0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. Планините ще е предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие, през деня ще бъде предимно слънчево. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Външната министърка Велислава Петрова разчете това, че премиера Румен Радев е единствения лидер на държава от Европейския съюз, споменат в годишната реч на Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент като признание. Повода е обявената от председателя на Европейската комисия регионална среща на върха за свързаност, която България ще бъде домакин през следващата година. Фон дер Лайен обаче не коментира работата на българското правителство, а представи инициативата в контекста на усилията на Европейския съюз да развие нови търговски маршрути между Европа и Азия. Велислава Петрова заяви, че инициативата за домакинството е българска. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Днес столицата ни отбелязва и своя празник. С решение на Столичния общински съвет през 1992 година София започва да отбелязва своя ден на 17 септември. Името си града получава от храма Базиликата Света София, която е сред най-старите действащи църкви в Европа. Честит празник на всички именици днес! Правителството ще приеме промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет своята печалба. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците. Ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Водеща тема от чужбина, Камерата на представителите на Американския конгрес одобри пакет от санкции срещу Русия, който цели да засили натиска върху нея заради войната в Украина. Законопроектът бе прият с 262 гласа за, срещу 159 против и е кръстен на името на покойния сенатор Линдзи Греъм, който беше сред предложилите го. Сега текстовете отиват за подпис при президента Доналд Тръмп, след като миналия месец получиха одобрение и в Сената. Санкциите са насочени срещу енергийната и отбранителната индустрия на Русия, както срещу така наречения Санчест флот. Законопроектът налага ограничения на руски политици, банки и компании, както и върху износа на петрол и газ от страна на Москва. Него се посочва, че администрацията трябва да приложи до 100% мита срещу петте най-големи купувачи на руски енергоносители, като те могат да бъдат променени с времето. България записа гръмка победа на Европейското първенство по волейбол. Националният ни отбор надигра действащия континентален шампион, носител на титлата в Лигата на нациите номер 1 в световната ранглиста Полша. Водени от Джан Лоренцо Бленджини, отбор наделя изключително драматично с 3 на 2 гейма. В отделните части резултата беше 20 на 25, 31 на 29, 25 на 23, 19 на 25 и 20 на 18 в тайбрък. Получи се една изключителна битка. Много труден, много тежък матч. Това е отбора, който спечели последното състезание, Лигата на нациите, така че за нас беше изключително важно ние да поддържаме максимално високо ниво през цялото време, защото когато играеш срещу такъв тим, той не ти подарява нищо, каза Бленджини след матча. Той добави, че състава на България е още в процес на развитие и подобни двобои помагат изключително много. Италианският Милан, който е сред съперниците на Лески в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0 на 2. Това бе и първа загуба за Миланския Грант от началото на сезона. Друг от противниците на Левски в надпреварата, английския Съндърленд, се наложи над АЗ Алкмар с 1 на 0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и днес на 17 септември отново ще бъдем вашата ефирна компания в следващите 3 часа. Подготвили сме ви интересна тема, интересни предизвикателства и изобщо надяваме се да бъдем най-доброто ви събуждане и тази сутрин.
3: Даже бих казала, че няма какво да се надяваме, точно това ще осигурим на нашите слушатели, както всяка сутрин. За да се случи обаче магията, е хубаво да се събудите и вие сами, да направите това, което зависи от вас, да си сипете топлото кафе, да погледнете навън времето, което така се очертава, надяваме се слънчево, а ние пък след малко на поднос в много приятно настроение ще ви предложим и темата тази сутрин.
1: Това е Радио Радио Фреш. Станция номер едно за хитовете.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. В минутите след 7 казваме здравейте на всички, които са будни вече и са близо до радиото. Може би пътувате в колата си, може би още сте в къщи и приготвяте закуска и изобщо сте в суматохата на подготовката за старта на деня. Ако имате и ученици, които изпращате на училище и още свиквате с този ритъм, влизаме ви в положение.
1: Да, определено. Тази сутрин си говорим, може би позитивна ли да я кажа, въпреки че търсим нещо негативно. Говорим си за интересни неща. Питаме ви, кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? Много ми харесва, Ели. Знаеш ли защо най-вече темата днес? Защото обръщаме поглед към самите нас. Обикновено забраняваме някакви неща. Да. Другите ни харесват. Да. Други качества говорим и генерализираме какви са хората около нас. А сега ще трябва да погледнем към себе си. И ти, понеже цяла седмица повтаряш как този период на годината е свързан с правенето на равносметка, ами ето.
0: Ето, дойде и момента. На място.
1: Да, хората да си кажат какво не са свършили по себе си.
0: Да, тази сутрин ще е тежко, защото вадим огледалото, заставаме пред него и се поглеждаме откровенно и честно и се надявам нашите слушатели всъщност да направят точно това и да ни споделят кое негативно качество в себе си искат да променят и защо. Може и да не е само едно. Да. Защото ти като откриеш едно, те започват да изкачат на повърхността и други. Но пък си мисля, че човек наистина е важно да има правилна себеоценка. Разбира се, не е прекалено критичен към себе си, защото пък тогава започваш да се самосаботираш и да се самобичуваш. И това също не е много приятно. Но и да не си даваш сметка за нещата, които ти пречат да живееш по-добре, също може да се окаже много опасен капан. Искам и се да влезем в конкретика обаче след малко.
1: Да, да.
0: И ние, както се казва, ще свалим картите.
1: Нали?
0: И ще си признаем.
1: Да не си мислят нашите слушатели, че сме тук света вода не напита и ние само нямаме трески за дялане, както
0: се казва. Имаме си много. Да видим кои обаче ще сложим под прожектора тази сутрин. Ако ви е любопитно, останете с шоуто на блондинките.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и тази сутрин сме готови отново да ви дадем малко жокери за това как ще се развие днешния ден. 17 септември е и е време да разберем какво обещават звездите за всеки един от представителите на зодиака.
2: Добро утро, казваме на овните. Днес нещо, което сте отлагали, най-после ще ви се стори по-лесно, отколкото сте си мислили. Направете първата крачка, овни, и не се чудете толкова. Денят е на ваша страна.
1: Телци, очаква ви приятна изненада, която може да дойде от човек, когото най-много искате всъщност да ви изненада. Един малък жест ще ви напомни колко важни са хубавите отношения.
2: Близнаци, разговор днес може да ви даде идея, която си заслужава да превърнете в действие. Ще сте особено убедителни, когато говорите за нещо, което наистина ви вълнува.
1: Раци, някой ще потърси мнението ви. Този път наистина ще има защо да ви послуша. Доверете се на преценката си. Виждате ситуацията по-ясно, отколкото всъщност предполагате.
2: Лъвове, имате шанс да впечатлите с нещо, което правите съвсем естествено. Приемете комплиментите и не се правете на скромни. Днес малко самочувствие определено няма да ви навреди.
1: Малко промяна в плановете може да се окаже точно това, от което девите имат нужда. Не се ядосвайте, ако нещо не върви по сценарий. Импровизацията днес ще работи само във ваша полза.
2: Виж какво хубаво напомняне за везните идва тук. Днес, везни, ще трябва да вземете решение, но няма нужда да го превръщате в международна среща на върха. Еми да, определям както обикновено го правя аз. Доверете се на усещането си и продължете напред.
1: Да, интуицията ти днес
2: е на ниво.
1: Да е на ниво.
2: Айде дано.
1: Да. Скорпиони, при вас някой може да ви изненада с откровеност. Отговорете със същото. Един честен разговор може да и чисти недоразумение и да ви донесе приятно облекчение.
2: С кухата няма никакъв шанс, стрелци, ако приемете едно спонтанно предложение. Оставете си малко място за непланирани приключения. Точно те могат да направят денят ви по-интересен.
1: Днес ще свършите повече кози рози, ако се опитвате да вършите всичко по начина, по който смятате, че е правилно. Изберете най-важното, подредете приоритетите си и оставете останалото за утре.
2: Водолей, идея, която доскоро ви е звучала странно, започва да изглежда доста по-привлекателна. Може би е време да я изпробвате. Нестандартният ви подход днес може да се окаже най-правилният.
1: За рибите, приятен разговор или среща може да им донесе много по-добро настроение, отколкото са очаквали. Понякога точно малките моменти правят един обикновен ден много специален.
2: Да, всичко се корени в малките моменти, така е.
1: Да.
2: Ами хубаво, завършваме хороскопа. Сега да видим как ще завършим и преоценката за себе си в шоуто на блондинките днес до 10.
0: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро! Ние сме Елена и Илина и днес определено ви предизвикваме да бъдете една идея по-критични към себе си, но за хубаво. Питаме, кое е негативното качество в себе си, което искате да промените и защо, с идеята наистина да станем по-добра версия на себе си.
1: Да... Да, многоточие.
0: Да.
1: Така, ние малко... сега обещахме.
0: Да, обещахме нещо.
1: Дадахме ни обещания, ама като дадем обещания, обичаме да ги спазваме.
0: Ние винаги спазваме обещания.
1: Винаги ли?
0: Винаги.
1: Ето това е едно нещо,
0: не ги спазваме. Но това са много такива изключителни случаи.
1: Да.
0: Да. Да, кое е негативното качество, Лина, което ти искаш да промениш в себе си?
1: Ужасно си. Аз нямам негативни качества.
0: Без такива.
1: Не, няма да отговарям така. Естествено, че имам много негативни качества.
0: Не съм много.
1: Едно от най-негативните ми качества е, че съм изключително взискателна към себе си. И виждам и най-малкия проблем, защото те са доста. И така, след това премислям. Едно от тях също така е премисленето и самобичуването, за което ти спомена, след като съм допуснала грешка. Но това с времето забелязвам, че става все по... леко, в все по-лека форма се случва това при мен. И другото, което мога да спомена за себе си, е, че много обичам да се втичам на помощ на хора, които очевидно и не очевидно имат нужда от такава. Някакви са влезли в ролята на жертва. И аз обичам да съм спасител.
0: Спасител, да.
1: Това много ме дразни за себе си. И вече го променям.
0: Да, то може би е негативно качество за теб, но пък е хубаво за другите, защото...
1: Ама не е хубаво и за другите, защото негативни качества аз...
0: Не са много.
1: Едно от най-негативните ми качества е, че съм изключително взискателна към себе си. И виждам и най-малкия проблем, защото те са доста. И така, след това премислям. Едно от тях също така е премисленето и самобичуването, за което ти спомена, след като съм допуснала грешка. Но това с времето забелязвам, че става все по... леко, в все по-лека форма се случва това при мен. И другото, което мога да спомена за себе си, е, че много обичам да се втичам на помощ на хора, които очевидно и не очевидно имат нужда от такава. Някакви са влезли в ролята на жертва. И аз обичам да съм спасител.
0: Спасител, да.
1: Това много ме дразни за себе си. И вече го променям.
0: Да, то може би е негативно качество за теб, но пък е хубаво за другите, защото...
1: Ама не е хубаво и за другите. Защо?

0: се, че го променям. Да, то може би е негативно качество за теб, но пък е хубаво за другите, защото...
1: Ама не е хубаво и за другите, защото да. те не оценяват mm-hmm. това, защото нормално, да. Никой не е искал чак пък да ги спасяват. Те имат своя път, така че не е хубаво... Това са непоискани някакви най-вероятно mm-hmm. съвети, а и дори да са поискани, ти като не си готов да поемеш точно да. Този съвет и да го изпълниш, дори да се решиш да го направиш, то не е твоето. Така че по-добре е да си вземеш сам решението, без да има нужда някой да те спасява.
0: Ох, така. Макар че ако имам нужда от спасяване, моля те, спаси ме.
1: Винаги.
0: Спаси ме.
1: Винаги.
0: Аз понякога не осъзнавам, че имам нужда от спасяване, така че трябва някой да ми помогне.
1: А ти ели? Хайде, кажи.
0: И аз имам дълъг списък с негативни качества. Даже ми е трудно сега, кое е, нали, да извадя на преден план. Може би нещата, които в последно време много ме тормозят е постоянно виждам най-лошия сценарий. Много искам да променя това. Искам да почна да виждам по-позитивно някакси да. Живота, а не винаги да търся какъв е втория, третия, десетия план, кой какво нещо крие и защо нищо не е такова, каквото изглежда.
1: Не ти ли помагам аз? Така...
0: Опитваш се, опитваш се. Да, да, помага ми, но има още много да се купая там.
1: Ще се правиш.
0: Също така мисля, че негативно качество ми е известна доза непостоянство и оттекчение от живота, което ме обхваща доста често и това води до много тъпи решения, които взимам. Искам да променя и това. И също така...
1: То сладичко го казваш, обаче да. Аз с един нежен откровен глас и някак си обезличава да. Тежестта на това, което всъщност вършиш.
0: Да. Да. И трето, mm-hmm. три за щастие, негативно качество е, че може би понякога съм малко прибързана за някои неща mm-hmm. и се хвърлям прекалено рязко. Сега искам да стана малко по-легнал човек.
1: Така ли?
0: Mm-hmm.
1: А то ти е в природата.
0: Ама нямам шансове.
1: Трябва... Да, значи третото не ти позволява. Да. Няма смисъл. Да. Хвърли се. То да. Живота е за това.
0: Mm-hmm. И така.
1: Ами хубаво е. Хубаво. Ето виж как дадахме тон.
0: Дадохме тон, показахме, че не е нито толкова страшно.
1: Точно така.
0: Нито толкова трудно, нито пък толкова...
1: Болезнено.
0: Болезнено.
1: Да. Боли ни малко.
0: Малко. Хайде, малко да се обезболим, ти предлагам
1: сега.
0: С една пауза. С още хитове по Радио Фреш и след малко и с коментарите на нашите слушатели.
2: Фреш. Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
4: Сега в Айко. До минус

0: всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро с Open Hearts на The Weeknd в 7.32, който пее за това как човек се влюбва.
1: Отново.
0: Отново.
1: И отново.
0: И пак. И защо ли?
1: Дано да има такова чудо. Че като, да, като ти разбият ръцете, много често после се чудиш, можеш ли да се влюбиш отново? Mm-hmm. Имаш ли тая способност? И даже може би си казваш, бе, по-добре да не го правя.
0: Също с това да се влюбваш лесно, дали е позитивно или негативно качество? Към кое бихме го сложили?
1: Това да се влюбваш лесно?
0: Да.
1: Според мен е негативно.
0: Негативно.
1: Аз не харесвам хората, които лесно се влюбват.
0: Ужас.
1: Да, и скачат от клон на клон.
0: Не, да скачаш от клон на клон, просто като си срещнеш човека.
1: Да, като го срещнеш.
0: Като го усетиш, като видиш, че е твой човек, да не си такъв, да изпадаш в някакви дълги размишления, чудения, да си слагаш някакви спирачки и да си казваш, то не е нормално, трябва да мине много време преди...
1: Не, аз не си слагам спирачки, обаче определено търся проблем.
0: Да. Да, добре.
1: Знаеш.
0: Да, знам си. Така. Кое е негативно качество от себе си искате да промените и защо? Това е темата, която обсъждаме тази сутрин. Затова и такива мисли се блъскат в русите ни глави тази сутрин. Чакаме ви на официалната ни Facebook страница, където можете да се включите, разбира се, и да поделите и вие за вашите си негативни качества. Ако имате такива, разбира се, сигурен съм, че ще попаднем тази сутрин на хора, които са твърдо убедени, че са перфектни.
1: Ние искаме да се запознаем с тях.
0: Евентуално, да. Но те с нас няма да искат. След всичко, което казахме за нашите негативни качества, да, няма шанс да искат.
1: Вярно.
0: Камен ни пише, не мога да мълча. Вчера питахте откъде са тези интересни истории, които ви пиша. Аз съм от бизнесмените, които правим реален бизнес. Не сме се пречупили пред мафията и воюваме с нея от много години. Нашия живот е като италианския сериал Октопод и е много интересен. Присъединете се към нас и ви гарантирам интересен живот. Ще има какво да разправяте на внуците.
1: Добре, а точното предложение какво е? Нали?
0: Еми, ние трябва да си намерим там мястото, да, някъде в сериала явно. Аз обаче не можах да разбера, може би не мога да мълча, това е нещото, което иска да промени.
1: Може би да.
0: А може би не. Не знам. Сега в крайна сметка, ако искаш пък интересен живот, трябва да не можеш да мълчиш.
1: Едното е за сметка на другото.
0: Едното е за сметка на другото. Пишете ни и вие и ни споделете кое е това негативно качество или качества, не дай си Боже, които искате да промените в себе си и защо. В 7.35 добро утро на всички, които сега се присъединяват към шоуто на блондинките.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Comet CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Comet CBA, 35 години заедно.
7: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
8: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
7: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
9: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Cantus Firmus представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите в залата.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Шакира, Бърнабой и Дай Дай от... тази, да, от, щях да кажа от тази година ли, от тази,
1: тази
0: година.
1: Тази. Да. Много неща се случиха.
0: Лято, да.
1: Да, да, да, да.
0: От световното по футбол това лято, в момента тече европейското по волейбол. Mm-hmm. Вчера много драматичен матч, много ми
1: как
0: хареса.
1: Как се разви с Полша играхме, нали?
0: Играхме, mm-hmm. Да, успяхме да ги бием с 3-2. Много, много драматичен матч беше, много красив. Много ме е яд, че си го гледах по телевизията, защото не е като да си в зала, естествено. Но пък
1: ти знаеш емоцията от това да си в зала?
0: Да, няма нищо общо между другото. Mm-hmm. Сега вече, откакто съм ходила веднъж на волейболен матч в зала, не мога да гледам повече по телевизия. моля ви, дайте някой билет.
1: Знаех се, че ще се стигне
0: до там. Ами да, сега за осми на финали, четвърт финали предстоят, така че ако някой случайно не му се ходи, а пък има билет, да знае къде
1: даже
0: да си.
1: Даже два, аз бих се предложила.
0: Ами да, ако може някак си така да уредите едни две блондинки. Да, много, много интересен матч. Е, това е да покажеш и воля, и характер, и хъс, и лекичко да се позлобиш даже на моменти. Mm, според мен,
1: много харесвам така.
0: Много се бяха надъхали. Публиката също беше страхотна. Mm. Даже и по телевизията се усещаше, че топ публиката. Да. Така че браво. Така, отидохме към позитивното, ама ние тази сутрин сме в минус. и питаме кое е негативно качество в себе си искате да промените и защо. Това е въпроса ни днес на официалната Facebook страница. Да видим какво казват хората.
1: Да, поглеждаме коментара на Катя Донева, която пише: добро утро, наивността ми независимо от годините, прекалената ми вяра.
0: Да, аз вече си мисля, че това е отрицателно качество.
1: Да, всъщност, да. Въобще не го поставих под съмнение, но да, май наистина ще се окаже така.
0: Да.
1: А вижте, с годините явно за някои хора не се променя.
0: Да, и аз си мислех, че човек някакси поумнява, като така те... не да те предсакат, но когато ти сам се сложиш в ситуация, в която дадеш шанс на другите да постъпят некоректно с теб, се научаваш уж, нали?
1: Да.
0: Почват да ти светят някакви лампи, но Катя...
1: не е в тази графа.
0: Не е в тази графа. Предполагам, че и доста други наивни хора също.
1: И аз така предполагам.
0: Не попазат точно там. Стефка Илиева ни пише: понякога паля бързо фитила. Това бих променила.
1: Да.
0: Това ще е малко по-избухлива, вероятно, mm-hmm. има предвид. Еми, да. Това наистина не е от най-добрите качества и не е добро нито за теб, нито за хората около теб, в крайна сметка.
1: Така е, но пък ако и минава бързо и си намерила някой буфер, защо пък не?
0: Добре.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кремвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.
1: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: В 7.52 ви казваме добро утро. Това е шоуто на блондинките. Ние обичайно сме Лина и Елена. И днес на 17 септември, денят на София, любимата ми София, си говорим за това кои са негативните качества, които бихме искали да променим у себе си. Както и разбира се, имаме повод да кажем нещо позитивно.
1: Разбира се, ние всяка сутрин казваме позитивни неща. Така, даже когато говорим за негативни. като тази сутрин. Но да, ти спомена днес 17 септември, денят на София. Освен това празнуваме и именните дни на София, Вяра, Надежда и Любов. Да. Всички, които носят тези имена, Надка, Любов, Любомир, Любослава, Севда също празнува днес, Верка, Вяра, София, Совка, пропускаме ли някой, Любен, Любомир, всички производни.
0: Всички производни, да.
1: Днес отбелязват този страхотен и, както се очертава, доста слънчев и приятен ден.
0: Много хубаво да ви е честито така името и именния ден, да почерпите с нещо хубаво, вкусничко. Ние обичаме.
1: Задължително да, нещо такова.
0: Да, и с много настроение напред, както и ние, разбира се, с темата, нищо, че си говорим за негативни качества, които бихме искали да променим. Защото може да имаме негативни качества, които не бихме искали да променим. Защо пък не?
1: Защо пък не?
0: Защо да трябва там да се, всеки път да се движим посока на това, да ставаме перфектни, по-добра версия, казвам ти, не мога повече.
1: Да, и на мен ми е умръзнало, честно казано, такива гръмки фрази и за това как все трябва да сме по-добрата си версия, все да бъдем по-силното си аз, да. Все да се променяме и такива някакви неща. Ми пък по някой път човек е по-интересен, когато си има някакви недостатъци.
0: Абсолютно.
1: И когато има негативни качества, които всъщност го водят напред към това да се развива.
0: Разбира се.
1: Тогава, когато си перфектен, ми то за какво да живееш?
0: Да, а той трудно да се намират други такива перфектни хора,
1: да,
0: разбираш ли?
1: Да, това е трудно ти е да живееш, когато си перфектен сам, там сред някакви несъвършени. Така че, дайте малко така по-ларш, както се казва, и си признайте на официалната ни Facebook страница, кое негативно качество в себе си искате да промените и защо. До 10 днес търсим и правим класация, може би на най-негативните качества, които някой ще си признае за себе си. И продължаваме до финала на този час с още любими хитове по Радио Фреш.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10. Фреш.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
5: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Песен срещу песен. Знаете

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. Планините ще е предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие, през деня ще бъде предимно слънчево. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Безплатни разходки, ретро, трамвай, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. Общинският съвет ще проведе традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Денят на София ще бъде стандартен учебен ден за столичните училища. Православната църква почита и светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Честит празник на всички именици днес! Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Правителството ще приеме промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците. Ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Водещите новини от чужбина. Федералният резерв на Съединените американски щати одобри първото повишение на лихвата за повече от 3 години на само от юли 2023 и даде сигнал, че до края на годината може да има и още едно увеличение, пише CNBC. Хода беше очакван от пазарите заради ускоряващата се инфлация след поскъпването на енергоресурсите. Решението за увеличение с 25 базисни пункта до целевия диапазон 3,85-4% беше подкрепено единодушно от централните банкери с 12 гласа за. Ройтерс обръща внимание, че в подкрепа на увеличените лихви гласува и новия председател на Фед Кевин Уорш, което се разглежда като признание, че администрацията на Белия дом не може да контролира инфлацията. Иначе президентът Тръмп нееднократно се обявявал за по-ниски лихви в последните години и беше дори в открит конфликт с предишния председател на Фед Джером Пауъл. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп намекна, че ако Европейския съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда и като враждебен акт, предаде Associated Press. Вчера председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лейен каза, че иска да отвори възможност Канада да стане първата асоциирана държава членка на Европейския съюз на територия извън континента. България записа гръмка победа на Европейското първенство по волейбол. Националният ни отбор надигра действащия континентален шампион, носител на титлата в Лигата на нациите номер 1 в световната ранглиста Полша. Водени от Джан Лоренцо, Бленджини отбор наделя изключително драматичност. 3 на 2 гейма. В отделните части резултата беше 20 на 25, 31 на 29, 25 на 23, 19 на 25 и 20 на 18 в тайбрък. Получи се една изключителна битка. Много труден, много тежък матч. Това е отбора, който спечели последното състезание, Лигата на нациите, така че за нас беше изключително важно ние да поддържаме максимално високо ниво през цялото време, защото когато играеш също такъв тим, той не ти подарява нищо, каза Бленджини след матча. Той добави, че състава на България е още в процес на развитие и подобни двобои помагат изключително много. Италианският Милан, който е сред съперниците на Лески в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0 на 2. Това бе и първа загуба за миланския грант от началото на сезона. Друг от противниците на Левски в надпреварата, английския Съндърленд, се наложи над АЗ Алкмар с 1 на 0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за

0: Добро утро, новия час в шоуто на блондинките вече е тук, 8 минути след 8. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин сме много позитивно настроени, за да коментираме темата ни, кое е негативно качество в себе си искате да промените и защо. Любопитни сме и ви чакаме да се включите на официалната ни Facebook страница, за да докладвате така, докъде сте се самоосъзнали в този живот и дали вече сте идентифицирали кое е това нещо в себе си, което по-скоро ви пречи, отколкото да ви помага и бихте искали да промените.
1: Добро утро, казва Ева Димитрова. Мога да намаля мизантропията си, но определено някои личности изобщо не ми помагат в тази насока. Не го приемам като чак толкова негативно качество, но за някои хора не го разбират. Но някои хора не го разбират,
0: някои хора
1: да
0: не го разбират, да.
1: Ами, бе, то си е негативно качество,
0: негативно
1: да ти кажа, че...
0: Негативно е, аз така мисля, така е, така е. Но пък, виж, винаги когато имаме някакво негативно качество, което ние го определяме като такова, обикновено го преценяваме и го мислим през очите на другите хора. Как така те биха... Еми, ето и тя казва, не го приемам като чак толкова негативно, но за някои хора не го разбират.
1: Да.
0: Тоест, ние понякога можем да си мислим за себе си, че нещо не ни е чак толкова сбъркано.
1: Да.
0: Обаче винаги мислим как останалите хора по-скоро ни виждат като, че това е нещо негативно за нас.
1: Mm-hmm.
0: И повече мислим за другите, отколкото за себе си. Е, това според мен също е негативно качество.
1: Да, също е негативно качество, ама то малко или много живеем се пак в един социум.
0: Така
1: и
0: е, така те, е.
1: Да, определят ни някакви стандарти, как да кажа. Ето, виж, ние с теб казваме, че да си мизантроп определено не е много позитивно. Mm-hmm.
0: Да.
1: И тя си знае, че повечето хора наистина така го приемат.
0: Така, да. Да, да, да. Така, у нас негативни качества няма ми, е написала Десислава Димитрова. Предполагам, че леко ироничен е този коментар, но така или иначе, да, отворихме и тази тема за хората, които вярват, че са перфектни,
1: да,
0: и които най-вероятно ще ни напишат тази сутрин, че негативни качества в тях не съществуват. Еми, ето, малко даваме тон за песен,
1: да,
0: с този коментар.
1: Така е, негативни качества със сигурност имаме всички. Въпросът е дали сме успяли да ги идентифицираме и дали и наистина искаме да ги променим.
0: А и да си ги признаем на глас.
1: Защото
0: едно е така да ги забележиш, нали, тайничко да ги поглеждаш, а друго е да излезеш и да кажеш пред цяла България, ето това ми е минуса. Ако сте достатъчно смели, предизвикваме ви в Facebook страницата на Радио Фреш до 10 днес.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на

0: 15 минути след 8. Добро утро на всички тези, които сега се събуждат и се присъединяват към шоуто на блондинките. Любопитни, разбира се, да разберат за какво си говорим тази сутрин и дали могат да се присъединят към нашата дискусия. Надявам се да го направите във Facebook, където днес събираме и правим списък на негативните качества, които искате да промените в себе си и защо, разбира се. Преди това обаче трябва да се разберете в индивидуален двубой, кое е това качество, което бихте определили с отрицателен знак.
1: Сетих се ли да добавя към моите три качества, негативни качества.
0: Ти продължаваш. Те хората едно не могат да измислят.
1: Ми нищо, ето аз продължавам. Аз съм много негативен човек.
0: Какво е това?
1: Нетърпението. Аз съм много нетърпелива, нещата да се случат. Всичко това, което искам да се случи.
0: И аз съм така.
1: Нали?
0: Да. Но това понякога може да е и хубаво качество.
1: Да, защото е двигател да се случат нещата. Да си по-динамичен, да работиш за това, което искаш.
0: За мен пък да си апатичен човек, някой, който може да седи и да чака в една ситуация години наред нещо да се случи, без да си помръдне пръста, е ужасно. И нали, в последно време всъщност много от жените се оплакват точно това в мъжете, които по принцип трябва да са по-активните, трябва да са по-големия двигател и за връзките, и за живота, и за всичко, как мъжете са безкрайно апатични, е точната дума. И бездействени.
1: Неактивни,
0: и как изведнъж започнахме да живеем в свят, в който когато един мъж ти лайкне сторито в Инстаграм, това е най-голямото усилие, което той може да направи на света. Абе, чакай малко, едно време мъжете са почвали войни заради някоя жена.
1: Добре да е, да не сравняваме чак с тези времена наистина, но съм съгласна с теб.
0: Да.
1: Това да дойде до вкъщи, да те вземе, да ти изведе, да ти показва всеки ден, че има интерес към теб, определено на днешно време е много голяма рядкост.
0: Ако не броим, че ти е лайкнал сторито.
1: Ако не броим това, че ти е лайкнал сторито.
0: Голямо усилие.
1: Да.
0: Отнема около минус една секунда.
1: Най-вероятно е лайкнал още 500 такива на други жени,
0: но нищо да е.
1: Това няма значение. Важното е, че на мен също е направил към мен този жест.
0: И след това жените около 25 минути го обсъждат с приятелка. Какво точно означава?
1: Ние повече усилия хабим за това, отколкото те.
0: Точно така. Точно така.
1: Това е смешно.
0: Смешно е. И е жалко даже. Светла Караджова също ни е оставила коментар, но кое е нейното негативно качество, ще разберете, ако останете с нас след малко.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко.

0: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно оцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
6: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Let me be в шоуто на блондинките 8.24. Добро утро от нас. Елена и Лина са тук и тази сутрин си говорим за негативните качества, които откриваме в себе си. Осъзнаваме ги, понякога се сприятеляваме с тях, друг път ги превръщаме в най-големите си врагове, но в крайна сметка сме разбрали, че ги имаме и искаме да променим. Кои са те за вас? Пишете на официалната ни Facebook страница и си споделете, както се казва, ще си остане между нас.
1: Да. Ние тук в паузата си обещахме да кажем нещо позитивно за мъжете, защото на предходния анонс...
0: Малко бяхме жестоки.
1: Въпреки, че бяхме доста
0: и обективни. Да, така е. Но това не пречи да бяхме и леко жестоки.
1: Да.
0: Така, обвинявайки мъжете в някаква пасивност и че най-голямото им геройство всъщност е да лайкнат някоя стори в Инстаграм. Да. Сега искаме да кажем всъщност нещо позитивно за мъжете.
1: Да.
0: Да.
1: Искаме?
0: Искаме, по принцип, искаме.
1: Но не можем.
0: Но още не сме го измислили. Да. Така че ще си дадем още малко време и след малко вече минаваме към позитивните неща, но сега сме все още на отрицателните. Светла Караджова ни е написала: захващам няколко неща едновременно, бързо губя интерес и не ги довършвам. Аха, т.е. е такава малко като зодия близнаци.
1: А може и направо да си е зодия близнаци.
0: Може и да е зодия близнаци, защото да, и аз мисля, че имам горе-долу същото качество. И аз искам да правя няколко неща едновременно, обаче да...
1: Ох, някои хора ни слушат.
0: Някои хора ни... И ни слушат.
1: И ни слушат, даже.
0: Да.
1: И се удивляват, да. Светла, както и много други, има тази склонност. Разбирам го много добре. Не, аз не го разбирам, но има такива хора около мен, които...
0: Това да захващаш няколко неща едновременно не е чак толкова лошо, защото пък аз, например, ако правя само едно нещо, наистина ми е много скучно.
1: Да.
0: Много ми е скучно.
1: Да, само едно...
0: И аз съм много ефективна и ако върш само едно нещо, то това си е загуба на потенциал и на ресурс.
1: Но ти можеш да си го позволиш, щом си толкова ефективна.
0: Да.
1: Докато ако си друг човек,
0: да
1: тогава... захващаш 100 неща и никъд нищо
0: не
1: да не докарваш до край.
0: Но това за бързата загуба на интерес и недовършването на нещата, наистина е кофти качество. И,
1: Релейтваш ли?
0: Да. И може би всъщност ти е попречило да постигнеш някои важни неща в живота си, само защото нали си казвал, това вече ми е скучно.
1: Да.
0: И не си проявил достатъчно постоянство. Така че Светла е от моята група. Кръвна.
1: Близнашка.
0: На негативните
1: сигурно
0: качества. Дали е близнак или не, може да ни пише до 10.
2: Пак ли си в задръстване? Поне имаш страхотна компания. Лина и Елена се връщат с още коментари след този хит.

0: Добро утро, 8.32. Това е шоуто на блондинките. Денят, в който да си говорим за качествата, които бихме искали да променим у себе си. И защо? Защото всички имаме по нещо, това е така. Нетърпението, за което аз ви споменах, може би разсеяност, склонност да отлагаме, прекалено напрежение. Въпросът е кога решаваме, че е време да направим нещо по въпроса, Ели?
1: Така е, така. И между другото, това важи не само за характера ни. Понякога и към самите себе си подхождаме по същия начин. Знаем, че можем да се чувстваме по-добре, да имаме повече енергия, да сме по-концентрирани, по-устойчиви на натоварването. Но очакваме да ни стане наистина много трудно, преди да си обърнем внимание на всички тези неща.
0: Да, точно тук идва идеята за новия продукт FM30, комплексна хранителна добавка, създадена за мъже в активна възраст, които искат да подкрепят организма си не само в момента, а и в по-дългосрочен план.
1: Ето, мислим за мъжете и то така. С добро.
0: Да, винаги.
1: И даваме добри идеи как могат да се чувстват наистина максимално пълноценни и да имат така сили, за да, за да действат.
0: За да лайкват повече.
1: Абсолютно. Един от интересните аспекти на формулата на FM30 е фокусът върху концентрацията и психоемоционалната устойчивост. Затова днешният активен мъж рядко има само една задача. Наистина е така. Той работи, взима решения, спортува, има семейство, има социален живот, ангажименти и през целия ден реално превключва от едно към друго.
0: Да. Важно е да кажем, че FM30 съчетава 11 активни съставки, сред които са родиола, розея, магнезий, цинк и още много други, включени с идеята да подкрепят енергийния метаболизъм, нормалната функция на нервната система, концентрацията и възстановяването. А има и още нещо важно. Грижата за организма не е само въпрос на това как се чувстваме днес.
1: Така е, така е. Абсолютно съм съгласна. Тоест, идеята не е просто повече енергия, когато ми потрябва. Това не е хапче, което взимаш тази сутрин и после 3 седмици си в пика си. Това е ежедневна грижа за ресурса, който използваме постоянно. И физическия, и менталния, и чисто мъжкия.
0: Точно така, защото грижата за себе си също може да бъде навик и може би не е нужно първо да променим всичките си лоши качества, за да започнем да се грижим малко по-добре за себе си. За повече информация и как да закупите FM30 и FM50, разбира се, можете да откриете на insidebeauty.bg.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: И да не си забравиш сандвича!
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
9: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Виктория Керамикс.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Томи Кеш и еспресо макиято в шоуто на блондинките. 8.43 стана. Точно време за едно еспресо.
1: Да.
0: Сутрин е позволено, но късно следобед не пиете, за да си нямате после проблеми с съня.
2: А, има хора, които си пият по цял ден кафета.
0: Те си пият, ама после не спят добре.
2: Ти си загрижена за тях.
0: Загрижена съм, да.
2: Това ти е негативно качество, според мен, което трябва да промениш.
0: Да, загрижена към хората.
2: Да, промени го в посока да си загрижена за себе си. Да. Първо ти като си добре и другите са добре. Аз така съм чувала.
0: Да, ето тази вечер и аз изех моя сън. 7 часа и колко, почти 8 часа направих, което много добре.
2: И аз тази нощ за първа нощ от известно време спах като къпана.
0: Да, да.
2: Каква ли е причината?
0: Причини много може да има. Да. Днес малко по-късно имаме и един така сериозен ангажимент с теб. Аз честно казано, затова реших да се наспя, за да бъда адекватна. Иначе пак щях да си легна много-много късно, но бях така отговорна. Виж, когато е за нещо професионално, съм много отговорна.
2: Много. Такива сме си ние с тебе.
0: Но стига с позитивните ни качества. Днес темата е съвсем различна. Говорим си за отрицателните качества, които така сме открили в себе си, признали сме си ги и искаме да променим. Защо бихме го направили? Също е част от въпроса, а вие коментирате на нашата Facebook страница.
2: Добре, да погледнем Спас Пашов какво ни е написал. Прекалената педантичност и перфекционализмъм.
0: Перфекционализъм.
2: Да, така го написам. Понякога чак се дразня на себе си, пише Спас, Зодия Дева, какво да ви кажа? Това обяснява всичко.
0: Виж сега, той просто човек е обречен, няма избор. Така са му се подредили планетите.
2: Е, добре, дечак обречен, може да иска да го промени, да успее.
0: Може да иска. Mm-hmm. Дали ще успее, друга тема. Но пък можем да го следим, както се казва, неговото развитие, неговия прогрес. И ако постигне някакъв напредък, Спас, много държим да ни осведомиш.
2: Не, че ние сме деви и имаме този проблем.
0: Да, ние нямаме този проблем по принцип, но
2: все пак.
0: Но се вълнуваме, както каза ти, аз съм загрижена за хората и сега съм загрижена вече и за Спас.
2: А, така. Добре. Тук отваряме много интересна тема, според мен, на това дали всъщност някои от нашите слушатели, освен че са открили негативни качества у себе си, вече са успели да ги променят.
0: Да.
2: Може и това да споделят.
0: А за момента повечето хора казват за неща, които в момента отчитат като негативно качество, но пък ако сте работили върху такива, които сте имали преди в миналото и сте успели по някакъв начин да ги промените, може също да го кажете, защото мисля си, че би подействало доста мотивиращо. За всички, които тази сутрин се включват в темата. Правим го заедно до 10 и чакаме и вашето мнение.
3: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
4: Fresh. Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и за дома.
7: Неустоимият кебаб бургер с биле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.

0: Победи глада с кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.

0: Добро утро! 8.50 е, това е жълто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес си говорим за негативните качества, които бихме искали да променим у себе си. Единствено и само, ако имаме такива.
1: Разбира се. Приемаме, че има и перфектни хора. Да видим дали един такъв не ни търси на ефирния телефон.
2: Това като замислих и не можах да открия отрицателни качества.
1: Ти си перфектен.
2: И като видя в огледалото и си казвам, пудени ти уроки, голяма работа.
0: Ами, добра нагласа.
1: Много хубаво.
0: Да.
2: Сещам се за едно само, което обаче то не пречи на никой, само на мене.
1: Така.
2: Имам голям апетит.
1: Голям апетит.
2: Мога да свалям по 30 кг за 2 месеца с зверски глад, обаче после ги качвам веднага, защото си казвам, ами аз мога да сваля когато си поискам, тъй че мога да си ям спокойно. И се сещам за това отрицателно качество. Съм перфектен.
1: Чакай сега. Как точно ги сваляш тия 30 кг? Че аз имам едни 5, дето искам да сваля от години и не мога.
2: Мога да кажа.
1: Ма разбира се, кажи, то не може, трябва да кажеш.
2: Растителен протеин с кисело мляко си го разтварям. 2 яйца, малко ядки.
1: Някакви упражнения правиш ли?
2: Моля?
1: Някакви упражнения не правиш ли или само така с хранителни продукти?
2: И как ти упражнения ще правим? Вече гладуваме на самата си.
0: Това отгоре.
1: Прав си бе, да бе, то откъде е енергия за упражнения? Ама и аз виж въобще, личи си, че не съм...
0: Блондинска работа.
1: Да. Добре, ами хубаво, супер е, че си перфектен, продължавай да си бъдеш така и хубав ден ти пожелаваме.
2: Хубав ден на вас.
1: Чао. Е, това е, перфектни хора, перфектни слушатели, такива искаме да имаме.
0: Да, така е. Добре. Истината е, че явно наистина някои хора вярват дълбоко в това, че са перфектни и че нямат трески за дяване. Ба то може и така да е. Аз обаче се чудя... казват, че хората не се променят. Реално може и това да е така. Може обаче и да не е. И сега, ако ти си се родил перфектен...
1: Така...
0: Да си останеш такъв и да не се промениш, окей. Ама кой се ражда перфектен?
1: Кой се ражда перфектен?
0: Само началото си, бебе си перфектен.
1: Те бебетата не са много перфектни. Едно пищящо и кръщящо бебе едва ли изглежда перфектно за родителите си?
0: За родителите не.
1: Не, за родителите
0: си е добре.
1: То си, иначе си е добре. Не знам, аз винаги съм се възхищавала на хора, които наистина имат така самочувствието и сами за себе си вярват, че са перфектни. Защото ми се струва, че живеят по-лесно.
0: И на мен така ми се струва, ама дали е така?
1: Но пък много може голяма заблуда, според мен, това. Но може да им тежи това пък, че те са перфектни.
0: Ау!
1: И че всички останали са някакви така по-ниши от тях.
0: Да, това просто смъртни.
1: Това също би могло да бъде тежест върху някого. Така че, не знам, продължаваме да търсим отговори тази сутрин и разбира се да разчитаме на вашата откровенност и самосъзнатост. Кое негативно качество в себе си искате да промените и защо? По-любопитни никога не сме били. Този час слушаме още любими хитове и след 9 продължаваме дискусията по темата.
3: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.

0: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. Планините ще е предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие, през деня ще бъде предимно слънчево. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Предстои ни интересна есен, каза пред БНР политолога Любомир Стефанов във връзка с предстоящите президентски избори. Той напомни, че има 2 милиона българи, които не гласуват. По думите му, резултатът от тези избори изобщо не е ясен. Надявам се самите кандидати за президента вземат нещата в собствени ръце, да спрат да хулят партиите, политическата система, институциите и да ни покажат те знаят ли какво може и не президентската институция и как биха го направили по-различно. По думите му всички трябва да се интересуват от потенциалния кандидат на Възраждане. Той смята, че партията ще продължи риториката на Костадинов от парламента и от последните предсрочни избори. Прогресивна България подкрепи Йотова с половин уста и остави на нея цялата битка, отбеляза Любомир Стефанов и подчерта, че Иляна Йотова не говори по същия начин като Радев. Следват местни избори и ако тази вълна на ПБ не се разпени като лятна морска такава, а иска да става организирана структура, би трябвало да се вземат огромни мерки и работата да не спира в следващата година, за да се изгради нещо, което да им даде възможност да се институционализират, коментира Любомир Стефанов. Случая с ГЕРБ ми прилича повече на кухненски истории. Добави политолога и напомни, че опита на Бойко Борисов в участие на такива избори е доста злощастен, ако изключим Росен Плевнелиев. МВР ще проведе днес национално съвещание с основна тема организацията, подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вице-президент. Основният приоритет на Министерството е гарантиране на честни и свободни избори. Премиера Румен Радев ще участва в националното съвещание. Представители на независимия културен сектор ще протестират тази сутрин пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те настояват държавата да направи пълен одит на приватизационния договор и да гарантира терена да продължи да се използва за киностудио. От Ню Бояна филм, както и самия ресорен министър Евтим Милошев, вече няколко пъти отхвърлиха опасенията на протестиращите. Новина от чужбина. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп намекна, че ако Евросъюза позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като враждебен акт, предаде Associated Press. Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока. Той също така допусна възможността щатите да преустановят търговията с Европа в определени сектори. Докато сипеше заплахи, в същото време Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към Европейския съюз като смехотворна и нарече северноамериканския си съсед ужасен търговски партньор. Отбора на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобой стартира в 19:45 с първия съдийски сигнал на Мохамад Ал Емара от Финландия. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция. ЦСКА постигна 7-ма победа в първенството, след като надви с 2-0 Локомотив София като гост в отложен двобой от 6-я кръг на първа лига. Джеймс Ето откри резултата в 37-та минута с удар от воле извън наказателното поле, а в 84-та резервата Жоел Цварц удвои. Успеха върна червените на второто място в класирането на само 2 точки зад лидера Левски. Футболистите на Даниел Моралес ще имат шанс да оглавят върха след 4 дни, когато им предстои гостуване срещу Локомотив Пловдив на стадион Лаута. Спечелят ли го ще изместят сините от първото място, тъй като те отложиха своя домакински двубой срещу Лудогорец. Абсолютният рекорд, който никой човек досега не е постигал в историята на световния футбол, беше издигнат на още по-високо ниво. Капитанът на Интер Майами Лионел Меси вдигна своя 49-ти официален клубен и национален трофей в кариерата си след победа с 2-0 в финала за купата на шампионите срещу мексиканския Крус Асул. С това постижение аржентинският гений поднови рекорда си като най-титулуван футболист в историята на футбола, постигайки недостижим статут за най-близките си преследвачи. На второ място е бившият му съотборник от Барселона, пенсионираният бразилец Дани Алвеш, който има 45 трофея, с което Меси увеличи разликата до цели 4 купи.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро! В 9.11 ви казваме здравейте. Това е новия час. Ние сме си сестрите Лина и Елена с онези негативни качества, които все още трябва да отработим. Ако, разбира се, пожелаем да го направим, то пък в крайна сметка човек трябва да се заобича такъв какъвто е. Разбира се, и да продължава да променя себе си, така че да се чувства добре в кожата си, но не и заради някой друг.
1: А трябва ли да приемаме хората, с които така искаме да общуваме, с техните негативни качества, или смяташ, че добре да им помагаме те да ги преборят по някакъв начин?
0: Смятам, че е добре да им дадем един списък на нещата, които трябва да оправят, да ги оправят и след това да ми пишат. Разбира се, че се шегувам. Естествено, че приемам. Да, шегувам се. Абсолютно.
1: Прозвуча ми като добър план, честно.
0: Иначе е добър план. Би било страхотно, ако може така да се случат нещата, ама кой е толкова изпълнителен?
1: Как би приела ти човек, който, например, влизаш във връзка с него? Може дори да е чисто приятел. Не говорим само за любовни отношения. И той ти каже: искам да ми издялкаш треските и да ме направиш по-добър човек.
0: Ако ми го кажеш така директно, ще е странно, но ако наистина ми покаже, че иска нещо подобно, едно време със сигурност щях да помагам.
1: Когато беше спасителката.
0: Когато бях спасителката. Да. Сега обаче наистина не го правя. Забелязвам, че приятелите, това е по-голямата помощ, Тели. Осъзнах, че е по-голямата помощ.
1: Да ги ставиш сами да се борят.
0: Не, ми да знаят, че могат да разчитат, ако нещо трябва да оправяме заедно. Но да ги слушаш е по-добрия вариант и да видиш как ще стигнат сами до заключението какво биха могли да поправят в себе си.
1: Да. Аз мисля, че някакви основни черти на характера трябва да приемаш човека такъв какъвто е.
0: Абсолютно.
1: Ако не можеш да го приемеш, значи не е твоя човек. Но някакви дребни неща, например, има хора, които постоянно закъсняват. Аз мятам, че това е поправимо нещо.
0: Абсолютно.
1: И ако срещнеш човек, който виждаш, че това нещо го дразни или че по някакъв начин пречи на отношенията ви, е много осъзната постъпка да решиш да направиш някакви промени в тази посока, за да може ти да се чувстваш и да станеш по-добър човек.
0: Разбира
1: и съответно отношенията ви да вървят по-добре. Но за някакви такива по-сериозни качества, свързани с характера ти като цяло и това каква личност си, тръгнеш ли да искаш да променяш някой, назле са нещата, по-скоро трябва да можеш да го приемеш. Добре, 9.13 е за негативните качества, които откривате в себе си и искате ли да ги промените и защо, за това ще си говорим до 10.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: С Мичико ви казваме добро утро. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес търсим вашите отговори на въпроса: кои са онези негативни качества, по които искате да работите, защото смятате, че трябва да отстраните.
1: Аз мисля, че е позитивно качество да можеш да определиш, че имаш негативни качества и да си ги признаеш. Така че, както се казва, нещата леко се неутрализират в някакъв момент.
0: А това означава ли, че е негативно качество да кажеш, че нямаш негативни качества?
1: Да. 100%. Първо, да нямаш негативни качества, според мен, значи да си леко скучен.
0: Да, определено. Гати скуката.
1: Така трябва да има някакви несъвършенства, които да те направят да изглеждаш по-човешки. И като казахме човешки, Васко Димитров ни е писал: добро утро, фрешки, казва той. Ето ме вашия брокер. Так му слизам от Олимп да ви напиша коментар. Шегувам се. Далеч не съм перфектен и мисля, че няма такива хора, колкото и да си вярват, че е така. Всеки има поне едно лошо качество, което му вреди на него и околните. Моето е, че понякога мисля малко егоистично, но се опитвам да го променям. Хубав ден, блондинки. Еми, Васко, да, така, да си егоистичен, за мен винаги е малко на кантар, дали е да. Към позитивите или към негативните качества, но тогава, когато усещаш, че да, започва да вреди и на теб, и на отношенията ти с другите, определено влиза по-скоро с отрицателен знак.
0: Да, ами хубаво го е написал, определено. За съжаление, нямаме добри новини за Васко, т.е. че сме се заимали да започне да го ангажираме с работа.
1: Да, така е. Но да. Ако му изкочи случайно някое имотче, което не изисква инвестиция...
0: Какво е това имотче?
1: Откъде да знам сега, те брокерите си имат такива някакви, някакъв промо пакет.
0: Много ми харесва това позитивно качество от теб.
1: Да.
0: Да намираш вариант винаги нещо, някак си да придобием нещо.
1: То това е от отчаяние. Понеже друг начин няма. И така разчитам вече на Вселената да се отвори към мен и да
0: почне да връща това, което ние сме давали.
1: Всичко, което съм инвестирала до сега, ако започне да ми се връща, най-малко в манастирки ли вади нещо ще взема. Казвам ти. А там си е скъпичко.
0: Ох, предлагам ти да чакаме от Вселената да се случат нещата с манифестацията, която виждаме във всички рилове напоследък. Клякаме на колене, всъщност заставаме.
1: Една дуа липа си пускаме
0: за настроение и енергия. И чакаме да дойде така дълго очакваното Порше или имотче.
1: Или имотче в случая, да. Добре, няма Дуа Липа, но има Доджа Кет след малко в шоуто на блондинките.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Diese Unterstellungen zurück.
5: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
6: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
7: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
6: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
8: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Лина и тази сутрин сме готови отново да ви дадем малко жокери за това как ще се развие днешния ден. 17 септември е и е време да разберем какво обещават звездите за всеки един от представителите на зодиака.
2: Добро утро, казваме на овните. Днес нещо, което сте отлагали, най-после ще ви се стори по-лесно, отколкото сте си мислили. Направете първата крачка, овни, и не се чудете толкова. Денят е на ваша страна.
1: Телци, очаква ви приятна изненада, която може да дойде от човек, когото най-много искате всъщност да ви изненада. Един малък жест ще ви напомни колко важни са хубавите отношения.
2: Близнаци, разговор днес може да ви даде идея, която си заслужава да превърнете в действие. Ще сте особено убедителни, когато говорите за нещо, което наистина ви вълнува.
1: Раци, някой ще потърси мнението ви. Този път наистина ще има защо да ви послуша. Доверете се на преценката си. Виждате ситуацията по-ясно, отколкото всъщност предполагате.
2: Лъвове, имате шанса да впечатлите с нещо, което правите съвсем естествено. Приемете комплиментите и не се правете на скромни. Днес малко самочувствие определено няма да ви навреди.
1: Малко промяна в плановете може да се окаже точно това, от което девите имат нужда. Не се ядосвайте, ако нещо не върви по сценарий. Импровизацията днес ще работи само във ваша полза.
2: Виж какво хубаво напомняне за везните идва тук. Днес, везни, ще трябва да вземете решение, но няма нужда да го превръщате в международна среща на върха. Еми да, определям както обикновено го правя аз. Доверете се на усещането си и продължете напред.
1: Да, интуицията ти днес дано да...
2: Е на ниво.
1: Да е на ниво.
2: Айде дано.
1: Да. Скорпиони, при вас някой може да ви изненада с откровеност. Отговорете със същото. Един честен разговор може да изчисти недоразумение и да ви донесе приятно облекчение.
2: Скуката няма никакъв шанс, стрелци, ако приемете едно спонтанно предложение. Оставете си малко място за непланирани приключения. Точно те могат да направят денят ви по-интересен.
1: Днес ще свършите повече кози-рози, ако се опитвате да вършите всичко по начина, по който смятате, че е правилно. Изберете най-важното, подредете приоритетите си и оставете останалото за утре.
2: Водолей, идея, която доскоро ви е звучала странно, започва да изглежда доста по-привлекателна. Може би е време да я изпробвате. Нестандартният ви подход днес може да се окаже най-правилният.
1: За рибите, приятен разговор или среща може да им донесе много по-добро настроение, отколкото са очаквали. Понякога точно малките моменти правят един обикновен ден много специален.
2: Да, всичко се корени в малките моменти, така е.
1: Да.
2: Ами хубаво, завършваме хороскопа. Сега да видим как ще завършим и преоценката за себе си в шоуто на блондинките днес до 10.

0: Добро утро! Защо само моя микрофон не си включва всеки път? Айде де!
1: Не знам. Криеш нещо, ми се струва.
0: Някое негативно качество,
1: някое
0: сигурно.
1: Негативно качество.
0: Ох, дано не ме хванат. Достатъчно си казах какво ми е негативно. Ако и още други черти такива намерят, не знам.
1: Другата седмица ще сложим да си изтъкваме позитивните качества, малко за да има баланс.
0: Да си дигне малко самочувствието.
1: Но днес си говорим за негативните качества, които искаме да променим в себе си и защо бихме го направили. Таня Кръстева пише: в разговор прекъсвам другата страна, когато ми е ясно какво ще кажат или когато ми говорят врели на кипели. Усмихнат Деми, пожелавам. Между другото, и аз го имам понякога това.
0: Не е добре.
1: Не е окей, да. Така е. Така е.
0: Голяма част от случаите си мислим, че знаем какво ще кажат от срещната страна. Всъщност
1: не знаем.
0: Абсолютно.
1: Да. Добре, ето виж, Таня ни напомни нещо, което може би сме пропуснали. Да поработим и върху това, Лина.
0: Ох, нямам време, Вели. Кога да работя върху всички тези негативни неща?
1: Цветомира Левтерова пише: не знам каква е тази мода в последните години хората да си търсят негативни качества, травми от детството, травми от партньори, да работят върху себе си, да работят върху травмите си, да посещават психолог и така нататък. От цялата работа печелят само и единствено някакви самопоровъзгласили се психолози. От работа и ангажименти нямам време да си търся кусури, живея си живота и ми е много хубаво. Хубав ден и от момента.
0: Някаква степен, даже до много голяма степен съм склонна да се съглася с Цветомира. И на мен малко ми омръзна от това. Сега, с темата за психолозите, по-скоро бих казала, че е нещо много нужно да има с кого да си кажеш.
1: Да.
0: Как се чувстваш, как преминаваш през различни периоди от живота ти. Но що се отнася от това непрекъснато да се подобряваш, да търсиш травми, да разбираш откъде произхождат те, след това да се опитваш да ги отработваш, когато всъщност отработване напълно няма. А истинското отработване, това да се пуснеш по живота и по течението, и в комуникация, и разговори, връзки, взаимоотношения, да си изчистваш някои косури, така може да го кажа. Няма друг вариант, така че съм наистина склонна да се съглася.
1: Да си прегърнеш недостатъците, може би е по-важно, отколкото да се опитваш да ги победиш и да ги пребориш. И освен самопоровъзгласилите си психолози, според мен и авторите на всякакви книги за самопомощ и как да станем по-добри, също печелят доста.
0: О, да.
1: Може пък да се замислим и за този бизнес, за да може все пак да си позволим и мотче някой ден.
2: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките. Сега, само по Радио Фреш. Фреш. Солид Пулс е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Солид Пулс. Там, където историите оживяват.
3: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
4: Ха-ха, прост! Но спокойно, на Октоберфест София ще го научиш.
3: Къде?
4: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
3: А билетите?
4: Няма билети. Входът е свободен.
3: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
5: Купил си нова кола?
6: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
5: А какво направи с старата?
6: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
7: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
11: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
12: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
11: Напълнете раницата, облечете учениците.
12: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
13: Шопска салата? С сирене. Баница? С сирене. А топла филийка? Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. С краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА. 35 години заедно.
14: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: Топики Бекиджи в шоуто на блондинките. Добро утро. 15 минути остават до 10 днес. Вървим към финала на шоуто и ако има нещо, което още не сте ни споделили по темата, която обсъждаме, сега е момента да го направите. Кое негативно качество до себе си искате да промените и защо? Знаем, че не е лесно човек да се погледне в огледалото и да си признае такива неща, но пък от време на време трябва да го правим и ето днес е момента на истината.
1: Да, предизвикваме нашите слушатели даже публично да го направят, не само пред себе си, ами и да си признаят в ефир.
0: Да,
1: реално. Какво ни име, окей.
0: После нищо вече не може да ви спре.
1: Да. Затова пък тези, които се престрашиха да се включат на нашия ефирен телефон, казаха, че нямат негативни качества.
0: Да, така е. Само перфектните хора могат да ни се обаждат на нас.
1: Да, те са смели.
0: Те са смели, точно така. Да. Останалите пишат в Фейсбук.
1: Да.
0: Маргарита ни показва: добро утро, определено нерешителността си. Бих искала да вземам по-категорични решения. Много хора мислят, че имат това качество, въпреки че аз познавам и доста категорични хора, даже прекалено категорични понякога, които твърде бързо пък отсичат да или не за дадена ситуация, без да са претеглили някакси всичко. Но ние с теб като по-въздушни зодии, може би нерешителността си я приемаме просто като част характера и затова не го намираме изобщо за нещо, което би могло да се моделира по някакъв начин.
1: Аз не го
0: начин.
1: Намирам и за негативно, честно казано, и не смятам, че съм точно нерешителна, просто съм малко лежерна.
0: Взимането на решения.
1: не знам. Не би се определила така в интерес на истината.
0: Да, ти не си точно типичните везни, според мен, поне по отношение на взимането на решения.
1: Нали?
0: Да. Аз мисля, че съм по-нерешителна всъщност от теб, макар че последните месеци много работя в тази посока и имам някои проблясъци.
1: Определено.
0: Определено.
1: Големи проблясъци.
0: Да, и след проблясъците големи
1: попадания.
0: Да, така е. Радвам се за всеки, а не трябва. Това пък ние написала Янка, която... интересен коментар.
1: Много интересен коментар. Как бихме го разгадали?
0: Всеки, а не трябва. Смята го за отрицателно свое качество. Аз пък мисля, че е хубаво. И наистина вярвам, че когато един човек е позитивно настроен, когато мисли добро на другите, когато се радва на успехите им...
1: успехите идват и при него, нали така?
0: Да, така би трябвало да се случи. Да. Макар че живота не винаги е справедлив.
1: Да, не е винаги справедлив, но ако можеш да се зарадваш на собствените си успехи и на тези на другите, какво по-хубаво от това?
0: Така е. 9.48 е, връщаме се след малко. Три дни чудеса и руши до тогава.
2: Още от блондинките. След малко. Fresh. Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките. Уау!

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим детската стая. Хъп! Зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
2: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Радио Fresh. Единствено и с

0: Руши Виденлиев и три дни чудеса за черешка на тортата в шоуто на Блондинките днес на 17 септември. Денят е на София. Вяра, Надежда и Любов и София също празнуват днес. Много хубав, слънчев, топъл, приятен ден, който ние започнахме с преговаряне на негативните качества в себе си.
1: Можем ли да променим негативните качества от себе си? Това беше по-скоро кои са те и какво искате да промените. Но и аз да добавя, можем ли въобще да ги променим или просто се учим с времето да управляваме реакциите си, защото характера на човек май се остава цял живот един и същ.
0: Аз още не съм намерила великия отговор на въпроса, променя ли се наистина човек или не.
1: И аз не съм.
0: Повече ми се иска да вярвам, че се променя, защото никога не е перфектен за момента от живота, в който се намира. И да, може да си бил страхотен, когато си бил на 20 с качествата, които си имал, но когато си на 30, 40 и 50, вече трябва да поразвиеш и още някакви други неща. Тоест, промяната си е напълно естествено нещо за мен.
1: Така е.
0: Понякога хората обаче ни сочат с пръст и казват, ти се променил, като нещо лошо. А то всъщност трябва да е за хубаво.
1: Така е, аз така мисля. Истината е, че нещата не са статични никога. Така че да, ние не можем да стоим едни и същи цял живот. И е хубаво, че сме се променили, дори, както казваш ти, когато ни сочат с пръст и леко така назидателно ни казват, леле, ти си се променила, какво става с теб?
0: Да.
1: За добро е най-вероятно.
0: Най-вероятно. Сега някои хора се променят и към лошо, нека да сме обективни.
1: Да, вярно е.
0: Но пък понякога се променяш за лошо, за да дойде после нещо по-добро.
1: Точно така.
0: Ето. Толкова
1: по-добър финал
0: тази
1: сутрин. Не можахме да измислим.
0: Нямаше как, да. Много хубав ден да имате. От днес започват и страхотни събития, като Лунар в София. Така че, ако дори не сте от София, може да си намерите повод в следващите дни, предстои уикенд, да се разходите, защото на мен това лично ми е едно от любимите събития, които се случват в нашия град и го чакам с огромно нетърпение. Само дано си намеря с кой да го посетя, защото ти ме отряза. Така негативно нещо
1: планове
0: да кажа за теб. Да. Добре. 5 минути остават до 10. Тео поема щафетата след малко, а утре сутрин се връщаме и с любовна тема, защото е петък.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. Планините ще е предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие, през деня ще бъде предимно слънчево. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Криминалният психолог Росен Йорданов няма намерение да се отказва от случая Петрохан. За тези хора аз няма да се отказвам от нищо, заяви самия той в отговор на въпрос по националната телевизия дали ще се оттегли, както настояват роднините на загиналите. Адвокатите на близките настояват вещите лица Росен Йорданов, доцент доктор Владимир Велинов и доцент доктор Александър Александров да бъдат освободени от казуса Петрохан заради недопустима пристрастност и предубеденост, които са несъвместими с ролята на неутрални експерти. Нека се опитат да докажат моята предубеденост, заяви Йорданов, който ръководи екип от 4 души, изготви експертизата по случая, която беше представена на специална пресконференция. Тя трябваше да затвори спекулациите по случая, но в крайна сметка породи нови и бяха представени вече известни заключения на прокуратурата. Също така разследването по случая не е приключило. В отговор на въпрос как въпросната експертиза е стигнала до медии като пик с пълните данни на жертвите, Йорданов заяви, че, цитирам, това е болката му от онзи ден. Безжизнените тела на мъж и жена са открити в дома им в столичния квартал Бояна. Сигнал е подаден в сряда вечерта и двамата са на 61 години. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Води се разследване. Според източници на Нова, вероятно става дума за убийство и самоубийство. От спешна помощ казаха, че сигнал е постъпил при тях в 20 часа и 24 минути. На фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси в страната се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. Нашия анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация, коментира народния представител от Продължаваме промяната Богдан Богданов. Според него, индикациите на световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин, който не е от вчера. Като основни фактори той посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа. Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър, прогнозира депутата. Бившият министър на икономиката подчерта, че е изключително важно да се приложи таргетиран пакет от мерки към най-засегнатите групи. Представители на независимия културен сектор протестират пред Министерството на културата в защита на киноцентъра в Бояна. Те се опасяват, че възможно след изтичане на приватизационния договор за киностудиото инвеститорът да продаде земята. Точно след 2 месеца приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владение на Нью Бояна филм. Отбора на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двубой стартира в 19:45. Първия съдийски сигнал на Мохамад Ал-Емара от Финландия. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране. Играчите на Левски продължават да държат първата позиция. ЦСКА постигна 7-ма победа в първенството, след като надви с 2-0 Локомотив София като гост в отложен двубой от 6-я кръг на първа лига. Джеймс Ето откри резултата в 37-та минута с удар от воля извън наказателното поле, в 84-та резервата Жоел Цварц удвои. Успеха върна червените на второто място в класирането на само 2 точки зад лидера Левски. Футболистите на Даниел Моралес ще имат шанс да оглавят върха след 4 дни, когато им предстои гостуване срещу Локомотив Пловдив на стадион Лаута. Спечелят ли го ще изместят сините от първото място, тъй като те отложиха своя домакински двубой срещу Лудогорец. Абсолютният рекорд, който никой човек досега не е постигал в историята на световния футбол, беше издигнат на още по-високо ниво. Капитанът на Интер Майами Лионел Меси вдигна своя 49-ти официален клубен и национален трофей в кариерата си след победа с 2-0 в финала за купата на шампионите срещу мексиканския Крус Асул. С това постижение аржентинският гений поднови рекорда си като най-титулуван футболист в историята на футбола, постигайки недостижим статут за най-близките си преследвачи. На второ място е бившия му съотборник от Барселона, пенсионирания бразилец Дани Алвеш, който има 45 трофея, с което Меси увеличи разликата до цели 4 купи.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

Така е, моите нежни думи, здравейте. Здравейте. Така е, ми нежни са, наистина, по-скоро са ласкави, приласкаващи, котка, котката при котка. Полигенова, да, а думите са здравейте. Здравейте, много се радвам, че отново сме заедно след блондитата, 9 минути след тях и след 10. Аз съм Тео, започваме и сме заедно до 2. Хубав ден е днес. За някои места е още по-хубав, за някой пък е празничен, столицата днес празнува. Ако не се лъже, е 17 септември, ден на София. Show me love, разбира се, и респект, и всичко това, което ще си кажем в тези 2 часа. Ей, запомнил го е, бе?

0: Ишко. Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Точно така, Любо, точно така, Киро. Там, в Фейсбука ни и в Инстаграм, звездния дуел върлува всеки ден от това време до това време на следващия ден. И там, с палци и сърца, вие определяте кой ще победи. Така е, едно на едно в голямата битка между двата хита, кои са, дори няма да се спирам върху тях, т.е. на тях, защото ще се спра върху новите, защото тук, от ефира на Fresh, но и после, веднага, там пак, на Фейсбука на Fresh и като сторих Инстаграм, ще видите новия звездния дуел, чието участници звучат така. Първият.

по-силно, най-силно Оливия Родриго. Drop Dead. Ей, и шо го казах така като сега някаква битка предстои, няма значение. Битка предстои, разбира се, то е ясно. Палци или сърца давате за този хит. Вие виждате още от сега или пък изчаквате да чуете това. Така казвам обикновено It's me, hi. Към 10-10 и нещо. Тейл съм, да. А това пък е пак с Тънъл. Тейлър Суифт е антихеро. Да, може би съм за тези, които някакси, нали, чакат другите колеги. Но това е положението. Това е Звезден дуел. Вие решавате. Наградите са от нас в края на седмицата.

0: Седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Fresh, станция номер едно за хитовете днес. New Religion, така е, а пък днес нов ден и то какъв ден само е, 17 септември е това. Вяра, надежда, любов, празник и на София. Днес се празнуват много хубави хора с хубави имена, силни имена. София, Сока, много интересно. Сока. Вие познавате някой, който се казва Сока? Да се запознаем тогава, да. Приятно ми е. Софи, също имаш имен ден. Вяра, Вера, Верка, Надежда, Надя, Надин, Любов, Любомира, Любомир, Люба, Любо, Любчо и Любен, но и Севда. Тук се е пропуснали. Аз обаче няма. София, София по-скоро вече. Това е град, то е ясно, столица на България. Вече минавам към градове, които поздравявам. Костинброд и Лом също празнуват днес на този светъл празник. Честит и пламенен да бъде той. Също като пламената жена на Роби, която идва само след малко, или по-скоро Роби, за да изпее за нея.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7 евро и 99 цента. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
6: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
7: Купил си нова кола?
8: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
7: А какво направи с старата?
8: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
9: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com, Eventim и касите в залата.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Taylor Swift, Anti-Hero. Изберете

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: Човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене Ка Класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици Ка Класик, различни видове 360 грама с Kaufland карта екстра. Kaufland.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп! Зад пердето да се скрием катароба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
6: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
7: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
8: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Радио Фрешнанци и Новоднози. Хитовете днес вече 11 часа стана. Бениамин, Рано моя. Според мен няма значение рано или късно. Въпросът е тази драма да се приключи успешно и все някога да бъде негова. Аз съм уверен в това, а пък наш ще бъде новия час ефир на Фреш, пълен с хитове.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. Планините ще е предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие, през деня ще бъде предимно слънчево. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Безплатни разходки, ретро, трамвай, музика на открито са част от специалните събития, в които могат да се включат жителите и гостите на столицата по случай Деня на София. Общински съвет ще проведе традиционната си тържествена сесия, на която ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София и почетен знак на столичната община. Денят на София ще бъде стандартен учебен ден за столичните училища. Православната църква почита и светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и майка им София. Честит празник на всички именици днес! Два законопроекта, свързани с развитието на възобновяемата енергия и с електронната идентификация на гражданите, са сред акцентите в работата на Народното събрание в четвъртък, като депутатите ще разгледат и на второ четене промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Правителството ще приеме промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват в полза на държавния бюджет печалбата си. С решение ще се освободи и определи председател на Държавната агенция за бежанците. Ще бъде определен и председател на Комисията за защита на потребителите, тъй като Александър Колячев е временно изпълняващ длъжността от септември миналата година. Водещите новини от чужбина. Федералният резерв на Съединените американски щати одобри първото повишение на лихвата за повече от 3 години на само от юли 2023 и даде сигнал, че до края на годината може да има и още едно увеличение, пише CNBC. Ходът беше очакван от пазарите заради ускоряващата се инфлация след поскъпването на енергоресурсите. Решението за увеличение с 25 базисни пункта до целевия диапазон 3,85-4% беше подкрепено единодушно от централните банкери с 12 гласа за. Ройтерс обръща внимание, че в подкрепа на увеличените лихви гласува и новия председател на Фед Кевин Уорш, което се разглежда като признание, че администрацията на Белия дом не може да контролира инфлацията. Иначе президентът Тръмп нееднократно се обявява за по-ниски лихви в последните години и беше дори в открит конфликт с предишния председател на Фед Джером Пауъл. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп намекна, че ако Европейския съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда и като враждебен акт. Предаде Associated Press вчера председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лейен каза, че иска да отвори възможност Канада да стане първата асоциирана държава членка на Европейския съюз на територия извън континента. Отбора на Левски излиза срещу Залцбург в първи матч от основната фаза на Лига Европа. Двобой стартира в 19:45 с първия съдийски сигнал на Мохамад Ал-Емара от Финландия. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране. Играчите на Левски продължават да държат първата позиция. ЦСКА постигна 7-ма победа в първенството, след като надви с 2-0 Локомотив София като гост в отложен двубой от 6-я кръг на първа лига. Джеймс Ето откри резултата в 37-та минута с удар от воле извън наказателното поле, в 84-та резервата Жоел Цварц удвои. Успеха върна червените на второто място в класирането на само 2 точки зад лидера Левски. Футболистите на Даниел Моралес ще имат шанс да оглавят върха след 4 дни, когато им предстои гостуване срещу Локомотив Пловдив на стадион Лаута. Спечелят ли го ще изместят сините от първото място, тъй като те отложиха своя домакински двубой срещу Лудогорец. Абсолютният рекорд, който никой човек досега не е постигал в историята на световния футбол, беше издигнат на още по-високо ниво. Капитанът на Интер Майами Лионел Меси вдигна своя 49-ти официален клубен и национален трофей в кариерата си след победа с 2 на 0 в финала за купата на шампионите срещу мексиканския Крус Асул. С това постижение аржентинският гений поднови рекорда си като най-титулуван футболист в историята на футбола, постигайки недостижим статут за най-близките си преследвачи. На второ място е бившият му съотборник от Барселона, пенсионирания бразилец Дани Алвеш, който има 45 трофея, с което Меси увеличи разликата до цели 4 купи.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, танция номер едно за хитовете днес. Калвин Харис, Клементайн Дъглас, Blessing. Така е, и аз може би нещо такова мисля да кажа, да ползвам заглавието, да бъда благословен деня, в който хората ще започнат абсолютно всички, на всички нива, без значение от вяра, образование, принадлежност и така нататък, да използват критичната мисъл, критичното мислене, за да могат да достигат до изводите за някои неща. Иначе, жал на ни, майка, така да се каже, ето ти Хелън Миран, която е, да, най-вероятно е актриса, признава на своите фенове, че се доверява на изкуствен интелект, а не на лекари. Майко мила признава, че при здравословни проблеми предпочита да се допитва до изкуствен интелект, вместо да потърси съвет от лекар. Това е страхотно. Най-вероятно, ако имаше възможност, би хвърлила и пари през балкона, просто ей така, въпреки че няма само 20-30 години, МВР-то предупреждават и така, превенция за това нещо, информация се сипе, какво ли, не откъде ли, не за тези неща. Въпреки това, хората продължават именно да хвърлят пари от балкона. Балконинг, някакси мъни балконинг, аз така би го нарекал. Това е положението, Хел Мирън, такива неща. Лекува се, докторите няма, на страна ги държим, изкуственият интелект, той ще ни лекува. Аз пък лекувам ефира с реклами.
1: Десет години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Taylor Swift, Anti-Hero. Must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Изберете по-любимата

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ами то, както се казва, когато човек трябва да се включи, направо си идва с включването. Когато трябва да стане въпрос за звездния дуел, направо си ви казвам, Оливия Родриго е участник в него, Drop Dead. Дропнете си, пуснете си гласа, палец или сърце, вижте добре какво трябва да се даде за нея. Или пък за Тейлор Суифт, не знам. Вие се решавате, но пък това е звездния дуел на Фейсбук страницата на Фреши като стори в Инстаграм, а наградите са от нас в края на седмицата, който пък наближава.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Банан.
1: Моля?
3: Банан бе, банан.
1: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
1: За кой?
3: За Баничорски.
1: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не, банан.
1: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
5: Ха-ха, прост, но спокойно. На Октоберфест София ще го научиш.
4: Къде?
5: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
4: А билетите?
5: Няма билети. Входът е свободен.
4: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
6: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. Скраве сирене Опи цвет. 400 грама за 3,89 евро. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Два пъти герой на Евровизионния труд. Лорин. Да, ще ми се да кажа и Дара. Дара за сега е само един път. Еднократен герой, но що е бъдеще пред нея, ще стане и двукратен, убеден съм. Заради

0: Offenbach, Julia Church, не на Miles Away, напротив, на едни новини. Време е публикацията, която ще видите в нашата Facebook страница, свързана с една игра. Четвърти пореден ден ще играем само в обедния, обядния час, понеже е и тематична игра.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони, временно умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27. Планините ще е предимно слънчево, ще духа слаб и умерен източен вятър. По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. Слаб дъжд ще превали по южното крайбрежие, през деня ще бъде предимно слънчево. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Православната църква почита светите великомъченици Надежда, Вяра, Любов и Майкем София. Честито на всички именици. Днес столицата ни също отбелязва своя празник с решение на Столичния общински съвет през 92 година. София започва да отбелязва своя ден на 17 септември. В града днес ще се проведат редица специални събития. Премиера Румен Радев отхвърли твърденията, че външната политика на кабинета може да остави страната без тежест и без съюзници. България нито е в периферията, нито е в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа, каза Румен Радев. Той смята, че трябва да превърнем географското си положение в стратегическо предимство. Прокуратурата в Благоевград е приключила разследването срещу Огнян Атанасов, помилван от Иляна Йотова през 2022 година по делото за наркоразпространение от 2023. Следващата стъпка е той останалите 6 обвиняеми да получат материалите по делото, съобщава вестник Сега. Обвиняемите ще могат да направят възражение и да поискат събиране на допълнителни доказателства. След това прокурора ще реши дали да внесе обвинителен акт в съда. Атанасов, известен като Петрички Ескобар, е обвинен в две престъпления: участие в организирана престъпна група и разпространение на наркотици в особено големи размери при условията на опасен рецидив. При задържането на групата в февруари 2025 година са открити 5 кг кокаин. Това означава, че Атанасов е подновил престъпната си дейност малко след като е помилван от Иляна Йотова на 5 декември 2022 година заради влошеното си здраве. Бившият член на инициативния комитет за издигане на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президентската надпревара, журналиста Валерия Велева, обяви във Фейсбук, че сезира прокуратурата да установи съучастие на Васил Терзиев, Николай Денков, Борислав Сандов и Саша Безуханова в дейността на Ивайло Калушев и групата му. Почти по същото време прокуратурата обяви, че разследва финансовите потоци около хижа Петрохан и Калушев. Велева изпадна в немилост, след като нейния сайт публикува експертиза по делото Петрохан с личните данни на деца в него. Йотова и Вълчев вчера излязаха със съобщение, че тя вече не е част от инициативния им комитет за изборите. От Демократична България пък попитаха защо изобщо Велева е била част от него, след като в предния кабинет медията й е била партиен официоз на Делян Пеевски. До 3 години трябва да сме на финала на завършването на околовръстния път на София, посочи Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Предвижда се да бъде разгледан и най-вероятно одобрен последният етап от подробния устройствен план, каза той. Министър заяви, че не може да се съгласи, че заради политическата криза в последните 5 години нищо не се е случило във връзка с околовръстния път на София. И две теми от чужбина. Федералният резерв на Съединените американски щати одобри първото повишение на лихвата за повече от 3 години от юли 2023 година и даде сигнал, че до края на годината може да има и още едно увеличение. Съобщи CNBC, решението подкрепено единодушно от централните банкери с 12 гласа за това се разглежда като признание, че администрацията на Доналд Тръмп не може да контролира инфлацията. Президента на щатите Доналд Тръмп намекна, че ако Европейския съюз позволи на Канада да стане асоцииран член, това може да се разглежда като враждебен акт. Предаде Associated Press. Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блок. Той допусна възможността Съединените щати да спрат търговията с Европа в определени сектори. България записа гръмка победа на Европейското първенство по волейбол. Националния ни отбор надигра действащия континентален шампион, носител на титлата в Лигата на нациите номер 1 в световната ранглиста Полша. Водени от Джан Лоренцо, Пленджини отбор наделя изключително драматичност 3-2 гейма. В отделните части резултата беше 20-25, 31-29, 25-23, 19-25 и 20-18 в тайбрек. Получи се една изключителна битка. Много труден, много тежък матч. Това е отбора, който спечели последното състезание, Лигата на нациите, така че за нас беше изключително важно ние да поддържаме максимално високо ниво през цялото време, защото когато играеш срещу такъв тим, той не ти подарява нищо, каза Бленджини след матча. Той добави, че състава на България е още в процес на развитие и подобни двубои помагат изключително много. Италианският Милан, който е сред съперниците на Левски в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0-2. Това бе и първа загуба за милонския Грант от началото на сезона. Друг от противниците на Левски в надпреварата, английския Съндърленд, се наложи над АЗ Алкмар с 1-0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитове.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Хъгъл, Имайл Енджел, Ултра Нейт, Moving to the Sun. Само внимавай, моето момче, не толкова близо до слънцето, защото да не се, да, восъка да не се разтопи, крилата да не се откачат и така. Такива неща, вероятно. Ако беше казала майката на Икар, да, чели сме в митологията там, за Икар, може би нямаше да го застигне тази злополучна съдба, която го е застигнала и го е превърнала в Angel, да се надяваме. Moving to the Sun, ние пък мърдаме напред, движим към следващия локейшн, новия час и една специална игра с нас на Фейсбука ни.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Taylor Swift, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас

0: Тейм Импала и Дени в този чудесен ремикс с Дракула. Дракула, човек, ще да кажа, който обича кръв. Да, може би човек да е бил. Няма нужда сега да изпадаме в такива, такива крайности. Ако ще да е кръв, то възможно е и е добре да бъде най-много до кървавица. Евентуално кървавица, врив, котлетво, кървавица, знаете, коледарите като нареждат именно, но до Коледа има много време и така нататък. Да, но като заговорихме за кървавица, може пък, знае ли човек, не знам, пакет е, голям пакет, не знам кой има вътре. 100% има някакви деликатеси неща, понеже така се казва, деликатес, житница и може и кървавица да има, не знам. Този, който обаче ще си спечели поредната награда в играта на деликатес, житница, ще узнае това. И на принципа Джоуи, не дали храна може да се скрие в ъгъла, сам да си я употреби или пък да я сподели с приятели. Споделям аз в играта на житница сте, публикацията им е на Facebook страницата, там е въпросът, там си отговорите, избирайте, публикувайте отдолу и късмет в играта при жребия. Радио Фреш.
1: Здравейте от житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши!

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Taylor Swift, Anti-Hero. Must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, танци номер 1 за хитовете днес. Майли Сайрас е по-лесно да кажеш, отколкото заглавието на песента Бейс. Оттам вече нещо, за което пее тя. Forever, forever, няма как forever, обаче има няма 25 минути, остава до финала на играта на житница днес, но пък това е предоволно време да направите едни много бързи движения за много кратко време. Намирате Фейсбука на Фреш, виждате публикацията на житница, харесвате си отговор от предложените, посочвате го под публикацията и разчитате вече оттам нататък късмета при жребия. Песен време преди един да посочи поредният един. Късметлия за наградата на житница в четвъртия пореден ден на играта.
1: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет CBA празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12,39 евро с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Виктория Керамикс.
6: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: Хотни награди. Звездният дуел по фреше песен срещу песен.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по радио.

0: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за любовта. Питаме ви, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? Показваме ви вратата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Крайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмъкс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмъкс.
7: Елате в Мюмъкс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмъкс.бг.
8: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
1: Шоуто на Тео.

0: Радио Фреш станция номер 1 за хитове днес. Точно така, хваща се за главата. Гледат колко е часа и казват, кажи ми честен, че играта на житница не може да е свършила. Ами да, приключи играта на житница, така е факт. Не съм. Реалността е болезнена за онези, които сега виждат публикацията в нашата Facebook страница, но пък има и нещо положително. Утре има последен ден на играта, отново цял час, възможен от 12 до 1 в играта на житница, след малко жребия и поредния късметлия.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо. Сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще се развива ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, за София около 10. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес и столицата ни отбелязва своя празник. По повод Деня на София има предвидени събития през целия ден в града. А на тържественото заседание на Столичния общински съвет, победителката от Евровизия Дара беше удостоена със званието почетен гражданин на София след историческата си победа на Евровизия 2026. Признанието й беше връчено за приноса към българската музика и популяризирането на страната ни на международната сцена. Това е поредното признание за изпълнителката, която вече е почетен гражданин на Варна, града, в който е родена. Освен Дара, със званието почетен гражданин на София бяха удостоени и певицата Мими Иванова и композиторът професор Нева Кръстева. Посмъртно отличието беше дадено на политика Любен Дилов син и на дългогодишния общински съветник Милка Христова. Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на паричните средства, както и относно придобитото с тях имущество. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на международното правно сътрудничество. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползване от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Свиках специална група от експерти, разговаряхме с млади хора, разгледахме опита на Австралия и други страни, които вече са предприели стъпки напред. Сега е време Европейският съюз да действа, каза на пресконференция в Страсбург председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Законодателният акт на Европейския съюз за децата, който беше одобрен днес от колегиума, ще постави ясни граници в цифровия свят, точно както правим ежедневно в реалния, каза тя. По думите ѝ, Брюксел възприема постепенен и диференциран подход. Всяка възраст има своя собствена чувствителност и затова всяка ще има своя собствено специално адаптирано ниво на защита, каза още фон дер Лайен. Левски посреща Ребе Залцбург в матч от първи кръг на основната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 19:45. Матчът с Залцбург се явява и последен за българския първенец преди паузата за националните отбори, тъй като сблъсъкът с Лудогорец в първа лига, насрочен за неделя 20 септември, беше отложен по желание на столичани. 4 от 8 на финалните двойки на Европейското първенство по волейбол са вече ясни. На практика това са 4-те, които ще си играят в Арена София на 19 и 20 септември. В събота на 19 националите ще излязат срещу Германия от 19 часа. 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проекто четвърт финал. Българите могат отново да премерят сили с европейския първенец, след като го победиха с 3 на 2 гейма пред над 13 000 зрители в столицата снощи. Ден по-късно действащият двукратен олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Тази среща е от 19 часа, а от 16 Украина има за съперник Румъния. За осми на финалите се класира вече и тимът на Дания, който чака победителя от група А. Това най-вероятно ще бъде един от домакините в лицето на световния шампион Италия. Сквадрата тази вечер излиза срещу Словения.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете

Папи Ханс, ами, така е. Кой каквото си прави, какво беше? Не мога. Тя е толкова дълбока и философски дълбокомислена, тази мъдрост на Божинката, че някакси начинът, по който е синтезирана, никога не ми се отдава да запомня. Това е положението. Има някои неща, които явно са невъзможни в този живот, или поне за мен. Далече не, напротив, близо е отново. Новия час ефир на Fresh. Папи Ханс е с нас, безсърдечен. Сори, папи, топики, беки джипък.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Love носят любов от ефири на Fresh Madonna, Sabrina Carpenter. Така е, днешния ден също носи много радост за тези, които празнуват своите имени дни, за столицата, която празнува именно своя празник. Много любов, много щастие и така нататък, но днешния ден е донесъл огромна скръп и не искат да си спомнят със сигурност за него, но им се налага всяка година на поляците, защото на днешния ден Съветския съюз вероломно напада от изток Полша и това е според договора Рибентроп-Молотов и желанието на Хитлер и Сталин да си поделят Полша. Точно така, на 17 септември, черен ден за поляците, 1939 година, Червената армия нахлува в Полша. Това е според поляците денят, в който именно страната губи своята изстрадана независимост. Травмата от това събитие за тях е жива и до днес. Вечерта на 17 септември 1939 полският президент Игнаций Мошицки и цялото правителство на страната преминават в Румъния, където са интернирани. Така Полша, чието единство е възстановено едва през 1918 година, след 123 години разделение, на този ден престава да съществува като независима държава. С това се връща една стара полска травма. Германия и Русия си поделят съседна Полша за пореден път, а мечтата на цели поколения поляци, които от 1795 година се борят за свободата си в безброй въстания и битки, включително по чужди знамена, отново е разбита. Приемаме днес, че нахлуването в Полша и нейната подялба е предизвестена от Версайската система за мирни договори. С подялбата на Полша Хитлер и Сталин преследват обща цел да задушат за дълго време напред стремежа на поляците за свобода, да тероризират и поробят полския народ. За да постигнат тези цели е било необходимо да елиминират елита на страната и да установят в нея режим на терор. Така и става през 400 година при нас. 4 години, 5 по-късно. Ами, такива неща не учихме на времето в историята, но бангаранга е положението. Дара само след малко, вече почетен гражданин на София от днес.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб. Всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за любовта. Питаме ви, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? Показваме ви вратата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
4: Шоуто на Теб.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Taylor Swift, Anti-Hero. Изберете по-любим.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете на Джонас Блу и Мали Ве, Age of Desire, наистина. Ами желая отново да ги поздравя тия хубави хора, защото и хората са хубави, и повод пък си има, и повод си има, нали, какво ти трябва още, ето ти, има даже празник, не само на именяците днес, София Сока, Сока е много интересно, от Сокър Лидван, нямам представа, сега не се обиждате, разбира се, Софи, Вяра, Вера, Верка, Надежда, Надя, Надин, Любов, Любомира, Любомир, Люба, Любо, Любчо и Любен, както и Севда. Празник на градовете също. Освен именяци празнуват и цели градове, и то цели столици. София празнува днес Костинброд и Лом. Дали и колко именяци ще се направят днес като така едноименото име на града Лом ще се направят, но не знам. Маяна ще слушаме само след малко, а пък ще се разбере маняна утре точно как и кой и как точно е отпразнувал, паметно или безпаметно.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
6: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
7: Затворете очи. Виена. Светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com. Ивентим и касите в залата.
8: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
9: Шопска салата. С сирене. Баница. С сирене. А топла филийка. Знаеш отговора. Коме ЦБА празнува 35 години. С краве сирене. Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Коме ЦБА. 35 години. Години заедно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

Alex Warren с Fever Dream. 5 минути преди да си кажем чао, няма как, ще трябва да изпълним мечтата именно на онези от вас любопитковците, които искат да знаят на днешния 17 септември, освен че е ден, имен ден, че и празник на градове и така нататък за световен, в световен мащаб за цялото човечество, какво е донесъл като събития в хронологичен ред описани. Да, специалната селекция, иначе казано, е направена като за последно. Сега ще ви я представя, преди да чуем и Вики Терезийска като за последно. Не, като за последно срещата ни днес. Нататък с Дия и с Петко даже може да си поръчвате като за последно в шоуто за поздрави Power Request. Може да си поздравявате с тази песен. Повод, както разбрахме, има доста, а повода да направим селекцията и да оставим това събитие като едно от знаковите е, че то е много важно за австрийците, защото през 1156 година на днешния ден е основано Херцогство Австрия. Херцогство, да. 1598 година холандски моряци откриват остров Маврици. Боже! 1787 в Филаделфия, Пенсилвания е подписана Конституцията на щатите, а през 1871 е открит 13 км и 700 метра тунел Монсени в Алпите, който свързва Франция и Италия. 1939 година, Втората световна война, Съюза на съветските социалистически републики, може би по-скоро трябваше да го назова, както Рейган го е назовал, Империята на злото, се присъединява към нахлуването на нацистска Германия в Полша по време на полската кампания и напада Полша от изток, като си я поделят. Отново да отбележа, Православната църква днес чества свети мъченици София и трите и дъщери Вяра, Надежда и Любов. Няма да ви говоря как са обезглавени и така, майка им, която става свидетел на техните мъки, погребала телата им и предала душата си на Бога. Имен ден мога да кажа, че празнуват София и всички производни Любо, Любов, Любомира, Любен, Севда, Костин, Брод, Лом и София. Ох, като за последно ви оставям с Вики Терзийска. То не знам дали има време за още хитове след нея, но пък има време за още хитове след 2 часа. Чао от мен, усмихвайте се, отива ви.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще се развива ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, за София около 10. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 443 евро е линията на бедност за 2027 година, която правителството определи. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг. Това е с 13,4% или 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година. По думите на министъра на труда и социалната политика, промяната ще доведе до увеличение на редица социални плащания. Сред тях са месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, които обхващат около 69 000 души, както и месечната финансова подкрепа за хора с увреждания. Ще се увеличат и целевите помощи за отопление. По-висока ще бъде и финансовата подкрепа за превенция и реинтеграция за отглеждане на деца от роднини или близки в приемни семейства. Ще се повишат също помощите за младежи от 18 до 21 години, напускащи резидентна грижа. Увеличава се еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности, например бедствия, наводнения, пожари. Правителството подготвя и пакет от мерки заради високите цени на горивата, който ще включва и подпомагане на физически лица с ниски доходи, каза Ефремова. Към момента правим последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени най-вероятно в края на тази седмица, каза тя. Помощта за гражданите със сигурност ще бъде обвързана с доходен критерий, поясни социалния министър. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев. Това информираха специално прессъобщение от Държавното обвинение три дни след голямата пресконференция по случая Петрохан Околчица, която дадоха съвместно с МВР. От прокуратурата информират, че продължава и активното събиране и проверка на доказателства, включително за движението и произхода на парични средства, както и за придобито с тях имущество. Поскъпване с 2 евроцента на литър дизел днес показват данните от сайта за сравнение на цените в ОЕЛ. Така, литър дизел струва евро и 94 цента, бензинът е евро и 67. И двата вида гориво са поскъпнали с 9-10 цента от 1 септември насам, сочат още данните. Левски посреща РБ Залцбург в матч от първи кръг на основната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 19.45. Матчът с Залцбург се явява и последен за българския първенец преди паузата за националните отбори, тъй като сблъсъкът с Лудогорец в първа лига, насрочен за неделя 20 септември, беше отложен по желание на столичани. 4 от 8 на финалните двойки на Европейското първенство по волейбол са вече ясни. На практика това са 4-те, които ще си играят в арена София на 19 и 20 септември. В събота на 19-ти националите ще излязат срещу Германия от 19 часа. 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проекто четвърт финал. Българите могат отново да премерят сили с европейския първенец, след като го победиха с 3-2 гейма пред над 13 000 зрители в столицата снощи. Ден по-късно действащият двукратен олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Тази среща е от 19 часа, а от 16 Украина има за съперник Румъния. За осми на финалите се класира вече и тимът на Дания, който чака победителя от група А. Това най-вероятно ще бъде един от домакините в лицето на световния шампион Италия. Сквадрата тази вечер излиза срещу Словения.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва абсолютно фреш. С Оцелук, Белек не остава и Папа Уте на Стромае. Изключително съм щастлива, че днес ще бъдем заедно до 18 часа, за да слушаме най-готината музика на света и разбира се да си говорим за абсолютно фреш теми.

0: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отцветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Това са хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Новият шоурум от веригата Victoria Keramics отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Keramics.
4: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12,39 евро с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Всичко. Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфект тен завършек легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
6: Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

Пламенна жена и Роби в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Коя ваша черта дразни околните, но вие си харесвате супер много. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница днес ви очаквам. Всичко е

0: През нощта ще бъде ясно и тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще се развива ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, за София около 10. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. До края на седмицата правителството ще обяви параметрите на подготвяния пакет от мерки заради високите цени на бензина и дизела. Той ще обхваща не само стопанските субекти, но и бедни домакинства, като към тях ще се прилага подоходен критерий за достъп до компенсациите. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова. Към момента не се работи по вариант за поевтиняване на бензин и дизел с 20 евроцента на литър, както предложиха от опозицията, каза тя. Правителството определи размера на линията на бедност на 443 евро от началото на следващата година, допълни Ефремова. Повишението спрямо тази година е близо 53 евро, като по този начин автоматично ще станат по-високи редица социални помощи и плащания към най-уязвимите. Ще се разшири и техния обхват, каза още социалният министър. Ние гарантираме, че социалната подкрепа следва реалните икономически условия в страната и осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда, каза още Ефремова. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори. Това каза премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на Министерството, посветено на предстоящия на 25 октомври президентски вот. Радев призова служителите да бъдат безкомпромисни в работата си, но в рамките на закона. Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своя вот, каза още Радев. В деня на светите Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София, столицата ни отбелязва своя празник. Приключи официалната церемония по издигане на знамето на столицата и тържествения традиционен водосвет от негово светейшество българския патриарх и софийски митрополит Даниил. По традиция днес в столичния общински съвет имаше тържествена сесия, на която бяха наградени почетните граждани на София. Преди началото на церемонията, председателят на общинския съвет Цветомир Петров каза, че София принадлежи на всички, които я обичат, които се грижат за нея и които създават бъдещето си с нея. Дара получи званието почетен гражданин на София на тържественото заседание на Общинския съвет. Сред новите почетни граждани тази година са още художникът Иван Вукадинов, посмъртно, писателят, сценарист и общественик Любен Дилов син, посмъртно, певицата Мими Иванова, музиковедът, композитор и органист професор Нева Кръстева, цигуларката Мила Георгиева и дългогодишния общински съветник и заместник-председател на Столичния общински съвет Милка Христова, посмъртно. Специално място сред отличените с почетния знак на столичната община заемат представителите на българския национален отбор по волейбол. Отличието от името на отбора прие президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев. Отборът на Левски излиза срещу Ребе Залцбург, първи мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е от 19:45. Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова история в европейските клубни турнири. Сините влизат в битката с австрийския Гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция. Отборът на Залцбург изигра 6 мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. Биковете нямат поражение, но са допуснали две равенства, а последното бе преди дни срещу Рийд. Австрийският Гранд се класира за основната фаза, след като успя да отстрани кипърците от Пафос с общ резултат 4-3 и шведският шампион Мялби след разгром с 4-0. В часовете преди мача най-скъпият футболист на Залцбург Карим Конате даде интервю за Спортал, в което обяви, че Левски е много силен отбор и очаква труден мач. Наставникът на Левски Хулио Веласкес също говори преди мача. Испанският специалист заяви, че вярва на играчите си и похвали футболистите на австрийския Гранд. София ще кандидатства отново за домакинство на Европейското първенство по волейбол през 2030 година. Това обяви президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев по време на тържественото заседание на Столичния общински съвет за Деня на София. Ганев благодари на кмета Васил Терзиев за партньорството при провеждането на Европейското първенство, което определи като най-голямото спортно събитие в България тази година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитове.

Jumpy, Blackpink в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Коя ваша черта дразни околните, но вие много си я харесвате. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница днес си говорим точно за това. Moving to the Sun на Hugo и Ultra Nate може да ви послужи като вдъхновение, за да си поговорим малко повече за тази тема днес и ви очаквам в нашата Facebook страница.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен

0: Златни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за любовта. Питаме ви, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? Показваме ви вратата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
8: Радио Фреш. Това са хитовете днес. Радио Фреш.

0: Мичико в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес след малко слушаме I Just Might на Bruno Mars, но преди това трябва да ви кажа каква е темата ни днес, защото наистина е страхотна и очаквам вашите коментари в нея. Коя ваша черта дразни околните, но вие супер много си я харесвате? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница, ето там можете да ни споделите. Мила Негревска е написала директно: самочувствието ми отсякла го е. А пък един човек, на когото не мога да прочета името, защото е написано много странно, пише: това, че не се поддавам на клюки, интриги и си имам собствено мнение за всичко, което рядко търпи промяна. Това на мен много си ми харесва, но на хората, които се опитват да ми налагат тяхното мнение, не им допада, защото не им се получава. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш.
1: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse не просто пази дома ви, а пулсира с всяка ваша история.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Glass Animals слушаме за финал на този час. А след малко ще си говорим за мода и ще си поговорим по-точно за Cold Fashion Runway. Много готино събитие, за което нямаме търпение. 4. Абсолютно точно така. 4 вечери. Българската седмица на модата събира 4 различни концепции, 4 емблематични локации и една обща сцена за висша мода. Ready to wear и новите тенденции. За всичко това ще си говорим след малко. Останете на честотите на Радио Фреш.
1: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо. Сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще се развива ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, за София около 10. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация Стопанисваща хижа Петрохан. Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на паричните средства, както и относно придобитото с тях имущество. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на международното правно сътрудничество. Правителството избра бившият омбудсман Майя Манолова за председател на Комисията за защита на потребителите за срок до изтичане на съответния мандат. Смените в КЗП се наложиха, след като предишният председател Мария Филипова беше избрана за заместник омбудсман и временно изпълняващ нейната длъжност стана Александър Колячев. След днешното назначение на Манолова, той остава член на Комисията за защита на потребителите. Омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра на енергетиката Ива Петрова да провери готовността на Топлофикация София за предстоящия отоплителен сезон. Поводът са множеството жалби на граждани заради аварии по топлопреносната мрежа и продължителни прекъсвания на топлоснабдяването. В редица случаи обявените от дружеството срокове за отстраняване на повреди надхвърлят значително 48 часа, а информацията на интернет страницата му се актуализира с допълнително удължаване на ремонтите. Ирландската обществена телевизия RTE потвърди, че Ирландия няма да участва в песенния конкурс Евровизия до година, а медията няма да излъчва и самото събитие. Решението е свързано с продължаващата загуба на човешки животи в Газа и хуманитарната криза там. Припомням, Ирландия беше една от петте държави, които не участваха в Евровизия и тази година, 2026. Освен нея, това бяха Исландия, Нидерландия, Словения и Испания, които осъществиха най-големия бойкот в историята на конкурса. Левски посреща РБ Залцбург в матч от първи кръг на основната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 19:45. Матчът с Залцбург се явява и последен за българския първенец преди паузата за националните отбори, тъй като сблъсъкът с Лудогорец в първа лига, насрочен за неделя 20 септември, беше отложен по желание на столичани. 4 от 8 на финалните двойки на Европейското първенство по волейбол са вече ясни. На практика това са 4-те, които ще си играят в Арена София на 19 и 20 септември. В събота на 19-ти националите ще излязат срещу Германия от 19 часа. 3 часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проекто четвърт финал. Българите могат отново да премерят сили с европейския първенец, след като го победиха с 3-2 гейма пред над 13 000 зрители в столицата снощи. Ден по-късно действащият двукратен олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Тази среща е от 19 часа, а от 16 Украина има за съперник Румъния. За осми на финалите се класира вече и тимът на Дания, който чака победителя от група А. Това най-вероятно ще бъде един от домакините в лицето на световния шампион Италия. Сквадрата тази вечер излиза срещу Словения.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хит.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Разказах ви преди малко в предаването, че ще си говорим за мода, защото Cold Fashion Runway е тук. Есен, зима, българската седмица на модата и нямам търпение да ви представя нашата гостенка, която е облечена невероятно. Точно като за модно списание, Анжела Бонева, CEO на Cold Fashion. Здрасти, много ми е приятно.
1: Здравейте, на мен също ми е много приятно. Благодаря за поканата.
0: Ти винаги си като модно списание и може би за това ще ни разкаже с такава страст за модата и за всичко това, което ще правите и което ще ви се случва. Cold Fashion Runway, това е страшно много организация. В вечерите от 23, 24, 25 и 26, нали така?
1: Точно така.
0: Всяка вечер е посветена на нещо различно в българската седмица на модата. Разкажи ми малко повече изобщо за събитието и каква е основната му идея и мисия.
1: Основната идея на Cold Fashion Runway тази година е да покаже на хората, че можем да стигнем световният начин на провеждане на събития. Cold Fashion Runway тази година е на 4 различни локации. Това е нещо, което не е правено сега в България. Изключително голяма организация, изключително мащабно ще посрещнем всички наши гости, ще представим всички наши дизайнери. Започваме от 23 септември на първата ни локация е Резиденция Лозенец, където всъщност ще бъде от кутюр вечер за официална мода. Ще има дизайнери като Mia Touche, ще има дизайнери като Romelo Couture, MM Collection, Opticlasa с техните уникални очила. Ще има наистина нещо, което е много красиво за виждане и хората със сигурност ще останат с едно такова усещане, с едно са в приказка. След това ще имаме и специален коктейл за всички наши гости, който ще се проведе отново в резиденцията. И общо взето искаме хората да се чувстват наистина се едно, те са звездите на вечерта, не просто като гости, които ще гледат модното ревю.
0: А как хората могат да си осигурят достъп до събитието?
1: Могат да си купят билети от нашия сайт в Cold Fashion. Имаме меню, което да се избере Cold Fashion Runway и там в билети могат да си вземат билети и да присъстват на събитието.
0: Кое на теб ти е най-интересно от нещата, които ще се случат в първата вечер? За кое нямаш търпение вече да се състои?
1: Честно казано, аз абсолютно нямам търпение вечерта да започне като
0: изобщо
1: цяло. Да, наистина. Дори нямам търпение да съм в бекстейджа с моделите и с организаторите, с дизайнерите, на фитингите. Просто аз нямам търпение да дойде 22-ри, 10 вечерта, където ще подготвим нещата в резиденцията и вече на сутринта ще трябва да съм там и просто искам вече всичко да започне, защото знам колко ще е красиво.
0: Разкажи ми малко и за втората вечер. На 24 септември.
1: Да, точно така. Тя ще се проведе в хотел Хилтън, само че няма да е това, което всички очакват. Няма да бъдем вътре в хотела, ще бъдем отвън и паркинга ще бъде използван за местата на гостите, които ще бъдат покачени върху трибуни и всъщност нашите модели ще дефилират отпред пред хотела и ще излизат от входа на хотела, което е супер интересно и наистина пак е доста голяма логистика и организация. Там ще покажем градската мода, ще има дизайнери като Pouch Jeans, Veteida и The King, Miofi, NL For You, Zarena, много-много интересни марки още, които очакваме да видите там. Сигурна съм, че на гости това също ще им бъде доста така готино, защото нали, не всеки път си седнал на паркинга на хотела, за да гледаш модно ревю.
0: Абсолютно, да.
1: Така че определено ще им бъде интересно, а пък след това имаме супер яко модно парти в градината на хотел Хилтън с специален диджей, диджей Пици. Това е много як гръцки диджей и там ще бъде наистина още по-готин завършек на вечерта.
0: Аз се сещам, че имаш афинитет към тази вечер някак си.
1: Да,
0: с по-различен план говориш за нея.
1: Абсолютно. Просто знам, че там ще присъстват много мои любими дизайнери. Все пак градската мода е нещо, което мен супер много ме влече, тъй като аз, както ти каза, трябва да се обличам постоянно по-интересно, нали, покрай работа, покрай срещи, покрай събития.
0: Хората и това очакват от
1: теб. Точно така. Затова тези брандове са ми супер любими и знам, че ще покажат нещо много красиво.
0: Ако искаш, правим кратка пауза, малко да послушаме музика и след това продължаваме, защото предстои да си говорим за третата и четвъртата вечер. И разбира се, как ще премине изцяло българската седмица на модата според теб.
1: Супер!
2: Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме си разговора с Анжела Бонева от преди малко. Говорим си за българската седмица на модата и Code Fashion Runway. До третата вечер стигнахме, защото това са 4 поредни вечери, които са коренно различни една от друга, на различни локации. За третата става въпрос сега. Прочетох, че ще има дизайнери от чужбина, нали така?
1: Може да се каже, по-скоро, по-точно, нека да обясня, че всъщност представяме мултибранд магазина Plus Zero Concept Store, който има франчайз на определени марки в България. Марки като Acne Studios, Vivian Westwood и доста още интересни и готини марки, които ще видят на сцената, която е доста интересна локация този път, защото ще се проведе модното ревю на Монумент към баните. Абсолютно наистина не искам даже да ме питаш как ще го организирам това нещо там. Наистина.
0: Колкото по-сложна локация и по-далеч, толкова по-наистина зле става положението.
1: Да, ще бъде въпреки това много красиво и много интересно.
0: Се.
1: Сигурна съм, че хората ще видят нещо, което абсолютно никога не са очаквали. Така че със сигурност ще бъде нещо ново и нещо различно.
0: Одеве ми хрумна един въпрос, който не знам дали ще ти прозвучи окей, но аз лично не се занимавам с мода, затова моля те, приеми го с чисто сърце този въпрос. Как убеждаваш един много известен дизайнер да се включи в българската седмица на модата? Тоест, какво правиш? От звъненето и от представянето искам
1: през
0: да знам.
1: Преди да му звънна, измисляме най-лудата концепция, която сме сигурни, че няма как да ни откаже, както се случи.
0: Тоест, го грабваш с идеята.
1: Да. Първо се измисля идеята, прави се визуализация. След това се звъни, казва му идеята и след това му пращам визуализацията, докато си говорим. И вече е мой. Няма какво
0: много
1: да го спре.
0: Да. За Монумент към баните как го направи?
1: Ами по същия начин, майка ми имаше много луда идея, че иска да направи ревю точно там. Аз бях много резервирана и казах, нали, мамо, така и така, не мисля, че е много интересна локация, обаче всъщност е доста интересна локация.
0: Снимките са наистина впечатляващи.
1: Да, снимките бяха така доста готина част от целият процес, но след като тя, нали, намисли локацията, просто направихме една визуализация как би изглеждало. И веднага звъннахме на Тери от Plus Zero и тя просто като видя какво сме намисли, нямаше как да ни откаже.
0: И финалната вечер. Гранде финале. Какво ще се случи там?
1: Гранде финале
0: е в тента.
1: Точно така, в нашата зала за събития тента. И там ще бъде наистина някакъв абсолютен бум от супер различни неща, които хората ще видят, тъй като освен гранд финал с модно ревю на Лора Лилова и нейния бранд Лорети, всъщност ние имаме специално автор парти, което е с Кич, Йордан Петков и Вили Стоянова, както и колаборация с Fashion TV, които ще отразят цялото събитие. И наистина това ще бъде много луда вечер. Ще има парти, ще има лъскане, ще има дрънкане, ще има супер яки рокли, 30 инфлуенсърки, които ще ги представят. Наистина просто...
0: Като знам вашия мащаб на правене на събития, понеже сме имали събития и ние в тента, просто не знам какво ги очаква всички, които ще бъдат там, но могат да се приготвят за едно галактическо шоу, според
1: мен. Абсолютно, точно това е наистина израза. И съм сигурна, че ще останат без думи и ще искат отново да дойдат на нашите събития.
0: Как си представяш за бъдеще и развитието на Code Fashion Runway?
1: Представям си го със сигурност да продължава за напред, да бъде на различни локации. Смятам, че това ни е най-правилната посока за вървене, както се прави в цял свят на Fashion Week-ите. И затова мисля, че нашият runway може даже да ги надмине. Абсолютно съм сигурна, че можем даже да ги
0: надминем. Много категорично.
1: Да.
0: А коя е локацията, на която ти самата искаш нещо такова да се случи? Мисли мащабно.
1: На мен наистина най-голямата мечта ми е да се случи пред Народното събрание. Обаче аз искам целия площад да е затворен, все едно има протест. Развиждаш ли?
0: Да.
1: И искам да има една огромна сцена и да има едно супер мащабно модно ревю и просто публиката наистина да бъде вау.
0: Пожелавам ти го от все сърце. Нямам търпение за тези 4 различни вечери на Code Fashion Runway и знам, че ще бъде впечатляващо, точно каквато си и ти, каквито сте и целият екип около тента и около Code Fashion.
1: Много, много благодарим.
0: Поздравления за всичко това, което правите и ти пожелавам успех.
1: Благодаря.

0: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за любовта. Питаме ви, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? Показваме ви вратата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Кажи бързо, как беше на здраве на немски.
2: Ха-ха, прост. Но спокойно, на Октоберфест София ще го научиш.
1: Къде?
2: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
1: А билетите?
2: Няма билети. Входът е свободен.
1: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: И да не си заправиш сандвича!
8: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
9: Шопска салата с сирене. Баница с сирене. А топла филийка? Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години. Скраве сирене Опи цвет. 400 грама за 3 евро и 89 цента. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА 35 години заедно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
1: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: През нощта ще бъде ясно и тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще се развива ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, за София около 10. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България трябва да изпрати до Европейската комисия последното, пето искане за плащане по плана за възстановяване и устойчивост до края на септември. Страната ни очаква по него около 1 милиард и 800 милиона евро, съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов. Той отчете значителен напредък по изпълнението на плана и посочи, че част от реформите, които по-рано са били определени като рискови, са били завършени. В същото време няколко от поетите ангажименти не са изпълнени изцяло и това може да доведе до намаляване на сумата, която България ще получи. Един от проблемите е свързан с реформата на антикорупционната комисия, при която не е избран пети член. Според Пеканов, заради неизпълнението е вероятно да има финансова корекция, чийто размер все още не е ясен. МВР трябва да осигури прозрачни и честни избори. Това каза премиерът Румен Радев по време на националното съвещание на Министерството, посветено на предстоящия на 25 октомври президентски вот. Радев призова служителите да бъдат безкомпромисни в работата си, но в рамките на закона. Моето очакване е, че МВР не може да бъде страна в политическия процес. МВР не може да определя политическия резултат. Но голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да упражни свободно своя вот, каза още Радев. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев. Това информираха специално прессъобщение от Държавното обвинение 3 дни след голямата пресконференция по случая Петрохан Околчица, която дадоха съвместно с МВР. От прокуратурата информират, че продължава и активното събиране и проверка на доказателства, включително за движението и произхода на парични средства, както и за придобито с тях имущество. Поскъпване с 2 евроцента на литър дизел днес показват данните от сайта за сравнение на цените в Oil. Така, литър дизел струва евро и 94 цент, бензинът е евро и 67. И двата вида гориво са поскъпнали с 9-10 цента от 1 септември насам, сочат още данните. Левски приема Залцбург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят е днес от 19:45 на националния стадион Васил Левски. Сините влизат в мача с австрийския Гранд след загуба от ЦСКА за Суперкупата на България и равенство срещу Боте Враца в първенството. Залцбург се намира на трето място в австрийското първенство след 6 кръга с 14 точки. Последният си мач отборът на Дани Риол завърши наравно срещу Рийд. Треньорът на Левски Хулио Веласкес няма да може да използва контузиния Акрам Борас и Никола Серафимов. Извън картотеките за турнира останаха Мустафа Сангаре, Оливер Камдем, Петко Христов и Радослав Кирилов. Под въпрос са Марко Груич и Мехди Мубарик. Двамата взеха участие в последната тренировка на сините и се очакват да бъдат в групата за двубоя. Лудогорец и Трабзонспор финализираха успешно преговорите за преминаването на Томас Райс в турския клуб. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги преговори за компенсацията Лудогорец разреши на немския специалист да замине за Трабзон. В момента футболистите на тима са в почивка, като ще подновят тренировките си на 24 септември. До тогава Лудогорец ще води преговори за назначаването на нов наставник.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. New Religion, Bibi Rexha и Fateless. Слушаме след малко в ефира на Фреш. Междувременно ви питаме коя ваша черта дразни околните, но вие супер много си я харесвате. Под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница ви очаквам с коментари днес. Радио Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: В Color Home голямото боядисване е с малка сметка. До 10 октомври минус 20% на всяка боя Levis Easy Clean. Безплатно отсветяване в 3000 цвята. Подарък боя за таван Vive Home, Vive Eco. Виж повече на color.bg, магазини Color Home и дистрибуторската мрежа. Color Home. Избери цвета на своя свят.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Много добре си прекарваме тук в студиото на Радио Фреш и затова и днес имаме супер готина тема за вас. Време е да си я обсъдим, защото ви питаме следното, коя ваша черта дразни околните, но вие си я харесвате всички, пише Петър Симеонов. Силвия Мина написала, много хора се дразнят на ината ми, но аз пък си го харесвам. В определени ситуации много ми помага. Много се пише Елена Красимирова, искреността и премотата, пише Жаклин, а малко по-надолу Мила Нагревска е споделила самочувствието ми. Ето това като моя черта дразни околните, но пък аз много си го харесвам. Ако все още не сте споделили какво мислите по темата ни днес, сега е времето да го направите под поста на Абсолютно Фреш.
1: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Купил си нова кола?
4: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
3: А какво направи с старата?
4: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
5: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата. С двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse е ключът към вашите най-ценни моменти.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
7: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
8: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
9: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Уау!

0: Победи года с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Фаровете светят, а виждаш ли добре? Брилуми – лето осветление за фарове, което осветява пътя ясно и надалеч, без да заслепява насрещните. Бърз и лесен монтаж. 2 години гаранция. Поръчай на brilumi.com.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат. Fresh.
6: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Само след секунди започва Power Request, предаването на вашите музикални желания. И днес ви очакваме в нашата Facebook страница, където Петко ще прочете и изпълни вашите музикални желания, също така и на телефон 02976-7474. Пожелавам ви да имате една прекрасна вечен с Power Request. Чао от мен и до утре точно в 2.
1: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо. В сутрешните часове на места в източните райони от страната и котловините ще се развива ниска слоеста облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, за София около 10. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб да умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 27. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 443 евро е линията на бедност за 2027 година, която правителството определи. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на брифинг. Това е с 13,4% или 53 евро повече от определената линия на бедност за тази година. По думите на министъра на труда и социалната политика, промяната ще доведе до увеличение на редица социални плащания. Сред тях са месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, които обхващат около 69 000 души, както и месечната финансова подкрепа за хора с увреждания. Ще се увеличат и целевите помощи за отопление. По-висока ще бъде и финансовата подкрепа за превенция и реинтеграция за отглеждане на деца от роднини или близки в приемни семейства. Ще се повишат също помощите за младежи от 18 до 21 години, напускащи резидентна грижа. Увеличава се еднократната помощ при инцидентно възникнали потребности, например бедствия, наводнения, пожари. Правителството подготвя и пакет от мерки заради високите цени на горивата, който ще включва и подпомагане на физически лица с ниски доходи, каза Ефремова. Към момента правим последни изчисления, които ще могат да бъдат обявени най-вероятно в края на тази седмица, каза тя. Помощта за гражданите със сигурност ще бъде обвързана с доходен критерий, поясни социалния министър. Прокуратурата е поискала съдействие от американските власти във връзка с разследването на финансирането на групата около Ивайло Калушев. Това информираха в специално пресъобщение от Държавното обвинение 3 дни след голямата пресконференция по случая Петрохан Околчица, която дадоха съвместно с МВР. От прокуратурата информират, че продължава и активното събиране и проверка на доказателства, включително за движението и произхода на парични средства, както и за придобито с тях имущество. Европейската комисия обяви нови правила за достъпа на деца до социалните мрежи, които предвиждат пълна забрана за ползване от ненавършилите 13 години и сериозни ограничения до навършването на 18 години. Свиках специална група от експерти, разговаряхме с млади хора, разгледахме опита на Австралия и други страни, които вече са предприели стъпки напред. Сега е време Европейският съюз да действа, каза на пресконференция в Страсбург председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Законодателният акт на Европейския съюз за децата, който беше одобрен днес от колегиума, ще постави ясни граници в цифровия свят, точно както правим ежедневно в реалния, каза тя. От думите ѝ, Брюксел възприема постепенен и диференциран подход. Всяка възраст има своя собствена чувствителност и затова всяка ще има своя собствено специално адаптирано ниво на защита, каза още фон дер Лайен. Левски посреща Ребе Залцбург в матч от първи кръг на основната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят на националния стадион Васил Левски е тази вечер от 19:45. Матчът с Залцбург се явява и последен за българския първенец преди паузата за националните отбори, тъй като сблъсъкът с Лудогорец в първа лига, насрочен за неделя 20 септември, беше отложен по желание на столичани. Четири от осми на финалните двойки на Европейското първенство по волейбол са вече ясни. На практика това са четирите, които ще си играят в Арена София на 19 и 20 септември. В събота на 19 националите ще излязат срещу Германия от 19 часа. Три часа по-рано Полша се изправя срещу Латвия, а това е и проекто четвърт финал. Българите могат отново да премерят сили с европейския първенец, след като го победиха с 3 на 2 гейма пред над 13 000 зрители в столицата снощи. Ден по-късно действащият двукратен олимпийски шампион Франция се изправя срещу Португалия. Тази среща е от 19 часа, а от 16 Украина има за съперник Румъния. За осми на финалите се класира вече и тимът на Дания, който чака победителя от група А. Това най-вероятно ще бъде един от домакините в лицето на световния шампион Италия. Сквадрата тази вечер излиза срещу Словения. Лудогорец и Трабзонспор финализираха успешно преговорите за преминаването на Томас Райс в турския клуб. Изненадващата оферта пристигна във вторник и след дълги преговори за компенсацията Лудогорец разреши на немския специалист да замине за Трабзон. В момента футболистите на тима са в почивка, като ще подновят тренировките си на 24 септември. До тогава Лудогорец ще води преговори за назначаването на нов наставник.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес.

Здравейте, здравейте, приятели! Започва Power Quest и днес в четвъртък, 17 септември. Честит празник на столицата, честит празник на всички, които празнуват с имената си днес. Вяра, Надежда, Любов, София. Живи и здрави да сте, да красите света колкото може по-дълго време. Продължаваме, разбира се, с хубавата музика чак до 20 часа, че и след това, но до 20 часа вие решавате каква да бъде тя. Телефонът е 02-976-7474 и разбира се, можете да оставите коментар във Facebook страницата ни, какво ви се слуша, аз ще направя всичко възможно да го пусна. Разбира се, хубав ден и повод е и да поздравите някои от своите близки приятели. Runway на Lady Gaga и Dolce слушаме сега и се чуваме отново след съвсем-съвсем маничко.

0: човеци. Поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Radio Fresh.
5: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за любовта. Питаме ви, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? Показваме ви вратата утре сутрин между 7 и 10 по Radio Fresh.

Open Hearts на The Weeknd чухме в ефира на Radio Fresh. Продължаваме Power Request. Moving to the Sun е следващата песен, която ще чуем. Специално желание на Димитър и поздрав за всички, които празнуват днес. Изпуснах си шапката, но това няма значение. По никакъв начин не се разсейвам. Концентриран съм в това, което се случва. Внимателно наблюдавам телефона, дали някой звъни. 02-976-7474 е номерът му. Така че, ако искате да се включите, можете да се обадите. Разбира се, може да ми оставите коментар във Facebook страницата на Radio Fresh под последната публикация. Празнуваме Деня на София, празнуваме много именни дни, така че идвайте да го правим заедно.

Семите Найт чухме току-що, на който звъни по телефона да изчака съвсем седмъничко, ще вдигна. Сега обаче съм на вълна на последното обаждане, което получих. Той е от един от редовните ни слушатели. Стефан, който си поръча песента на Justin Timberlake и Michael Jackson, Love Never Felt So Good. А поздрав, ако не се лъже, за всички от град Царево. Слушаме сега и ви очаквам с още от желанията ви чак до 20 часа.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Ако още не си опитал матча, май вече си демоде. Комет СБА празнува 35 години с биоматча на прах Dragon Superfoods. 100 грама за 7,99 евро. За лате, смути, десерти или за да разбереш защо всички говорят за матча. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12,39 евро с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете.

Мис Кали на Моранди чухме току-що в ефира на Радио Фреш. Вие слушате Power Request, приятели, мястото за вашите музикални желания, които са добре дошли на телефон 02976-7474, както и в нашата Facebook страница. Там можете да оставите и коментар под публикацията, така че извинявайте, съм готов за всичко, което хвърлите към мен. Стига, разбира се, да мога да пусна песента, която желаете, защото не всяка може да мине. Сега ще слушаме Bass Persuades, новия сингъл на Майли, която издава и албум, който би трябвало да излезе в утрешния ден. Аз лично го очаквам с нетърпение, не знам за вас. А пък желанието е на Милен, който иска да поздрави всички слушатели и фенове на Майли именно с тази песен. Слушаме сега.

0: за моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
2: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене К-класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици К-класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Fresh. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Sorry, Papi. Тази песен. Мисля, че ви разказах историята всъщност. Да, разказах ви, няма нужда да ви я повтарим. Който чул, чул. Няма значение. Вие слушате Power Request, място, в което музикалните ви желания се превръщат в реалност. Стига да споделите с мен какви са те. Местата да го направите са две. Поне две със сигурност работят. Едното е телефон 02-976-7474. Другото е Facebook страницата на Радио Fresh или по-специално коментарите под последната публикация. Слушаме дигитално на Дара Екимова. Това е желанието на Диляна, която поздравява всички празнуващи днес.

Така, това е Радио Фреш. Вие слушате Power Request. След мъничко минаваме в следващия час, но това не означава нищо, освен че има още време, което да се включите в днешното следобедно вечерно суаре, което си образуваме тук всеки делник. Вашите музикални желания, единственото нещо, което ме интересува на този етап от живота ми, или поне от деня ми, 02-976-7474, Facebook страницата на Радио Фреш, там ги очаквам. Разбира се, подплатени с поздрави, послания или каквото друго имате да споделите на широката публика. Завършваме този час с Taylor Swift и се чуваме след 19 отново.

Take Me There. С това започнем. Всъщност започнахме часа с еспресо макиято. Извинявам се, за малко да ви излъжа. Вие слушате Power Request. На бързичко обяснявам какво означава това. Това означава, че вие решавате какво слушаме до 20 часа днес. Така че скачайте бързо и ми споделете музикалните си желания на телефон 02976-7474 или във Facebook страницата ни. Краси ми е написала следния коментар. Здравейте! Днес отново слушам Радио Фреш с голямо желание. Поздравявам своята майка Вяра по случай нейния имен ден с песента «Вече съм различен» на Алекс Петров. Краси, поздрави и от мен специално и от Радио Фреш за празника ви. И разбира се, честит празник на всички, които празнуват днес. Честит празник и на София. Слушаме музиката, песента, която Краси си е поръчала сега.

Бангаранга на Дара, песента, която ни донесе първото място на Евровизия тази година и заради която до година Евровизия ще се проведе в Бургас. Самата пък Дара днес стана почетен член на София, ако не се лъжа, и връчиха това звание, както се нарича. А сега продължаваме с следващото музикално желание, което е на Теодора, която иска да чуем нещо на Камила Кабейо, с него да поздрави всички слушатели на радиото, както и екипа. Песента, която си избрах, е песен, която от време на време се сещам за нея, а сега, започвайки тихо и не особено тихо всъщност, да скърбя по отминаващото лято, Sangria Wine е песен, която ми помага през този период, така че нека чуем нея.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Есента се завръща в Парадайс Център. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Парадайс Център.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00
5: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

Евангелия и Дара Екимова в ефира на Радио Фреш. 27 минутки след 19 часа. Следващата песен е от един от нашите редовни слушатели. Даниела ми се обади. Тя не винаги иска да пускам разговорите, които провеждаме с нея, макар че на мен са ми доста интересни повечето пъти, глупости всичките пъти. Но в крайна сметка стигнахме до песен, с която поздравяваме специално нея. End of the World на Майли Сайрас е нейното желание. Надявам се да е да все още да слуша и да се нарадва на песента. Междувременно ви очаквам до 20 часа с музикалните ви желания. 02-976-7474 и Facebook страницата ни са отворени за вас и ви очакват.

Твоето секси аз. Песен на Миро чухме току-що. Продължаваме с Илиана, която иска да поздрави всички слушатели с песен на Cat's Eye по мой избор. И аз избирам това да бъде песента Animal. Слушаме сега, веднага след това ще чуем и Moving на Денис Лойд. То не е ваше желание, а е мое. Много ми харесва и реших да си го пусна. Междувременно очаквам още от музикалните ви желания, поздрави и послания на 02976-7474, както и във Facebook страницата. Вече вървим към края на днешното предаване, така че ако случайно сте се чудили кога е подходящ момент да ми дадете музика, която да пускам, сега е. Сега до 8.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за любовта. Питаме ви, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? Показваме ви вратата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Шопска салата с сирене, баница с сирене, а топла филийка. Знаеш отговора. Комет СБА празнува 35 години с краве сирене Опи цвет. 400 грама за 3,89 евро. Защото някои неща са по-вкусни с сирене. Комет СБА 35 години заедно.
3: Я кажи бързо как беше на здраве на немски.
4: Прост, но спокойно. На Октоберфест в София ще го научиш.
3: Къде?
4: В градската градина и ще има много бира и музика на живо.
3: А билетите?
4: Няма билети. Входът е свободен.
3: Октоберфест от 19 септември до 4 октомври в градската градина на София. Вход свободен.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Solid Pulse е сърцето на дома. Тя е интуитивна врата с двойна защита и вградена сирена. Отваря се с пръстов отпечатък и се управлява с мобилно приложение. Solid Pulse. Там, където историите оживяват.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм. Играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
11: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request, мястото, на което музикалните ви желания могат да се превърнат в реалност, ако ми кажете какви са те, разбира се. Ще чуем The Way We Touch на Charlotte Carden, защото... само да го намеря. Велислава. Велислава е написала: Здрасти, Петко, има една песен, която споменаваш вече няколко пъти. The Way We Touch. Много ми харесва и искам да поздравим всички празнуващи днес с нея. Ако може, разбира се. Може, разбира се. Пускаме я веднага.

0: Виши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

И така, скъпи приятели, това беше Power Request за тази вечер. Още веднъж ще използвам момента да честитя празника на София, нашата столица, градът, в който съм отраснал и живея до ден днешен. Чувайки клаксоните в момента, булеварда, на който се намира нашата сграда, ми се струва, че всеки град има нужда както от добро управление, така и от отговорност на гражданите да се грижат максимално добре за него, така че и към себе си трябва да се обръщаме, когато имаме критики към местата, на които живеем, за да ги запазим максимално добри за себе си и за тези след нас. Междувременно пък искам и отново да честитя празника на всички, които носят имената Вяра, Надежда и Любов. Смятам, че всеки един от нас носи поне една капчица от тях в сърцето си, е хубаво да се обръщаме към тях по-често. Поставям ви с хубава музика в ефира на Радио Фреш, пожелание за невероятна вечер. Има доста неща, които ще се случат до София днес, така че може би вече сте там, може би те първо предстои да отидете. Забавлявайте се и, разбира се, ви очаквам тук утре отново от 18 часа. Преди мен имат пълната програма от ефира на Радио Фреш. Всички останали колеги, които ще направят всичко възможно да ви забавляват през целия ден, така че бъдете с нас. Чао!

Mario Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
4: Радио Fresh. Единствено и само.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за любовта.
2: Питаме ви, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо?
1: Показваме ви вратата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е заради

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за любовта. Питаме ви, кога избирате да си тръгнете от един човек, дори да знаете, че го обичате и защо? Показваме ви вратата сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е заради

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Всичко е заради хитовете. Това е

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Оливия Родриго, Drop Dead. За да се опита да пребори. Тейлор Свифт, Anti-Hero. Изберете по-любимата за вас.

Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.